0: imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
1: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
2: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Thank you. Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajaće gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Izvodit će ih i mnoge domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodiču. Vodičnu kiselinu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Na prvi dan 10. mjeseca slušamo naše drage Marčance, ki neće zakantati s kraj Maršane sela, nego će zakantati Tamo je doli jedna kuća. Ivan Đani Siljan, Josip Radolović i Karlo Radolović. Kantali su to 1975. lita, poslušajmo ih. I dobro vam jutro.

0: Išla je u Karmel u Lizijevu. Živjela je skriveno, skromno, u molitvi i poslušnosti i nije činila neka izvanredna djela, ali je otkrila mali put, put djetinjeg povjerenja u Božju ljubav. Na tom putu svetost se ne postiže velikim podvizima, nego ljubavlju u malim, svakodnevnim stvarima. Umrla je od tuberkuloze 1894. godine u 24. godini života. Njeni tekstovi, objavljeni pod naslovom Povijest jedne duše, postali su omiljeno duhovno štivo, po kojem otkrivamo put malih koraka. Proglašena je svetom 1925. godine, a dvije godine kasnije i zaštitnicom misija. Govorila je da svoje vrijeme na nebu želi provoditi čineći dobro na zemlji, te da će nakon svoje smrti učiniti da padne kiša ruža. Zato joj se i danas mnogi utječu u molitvi i zato se i danas mala Terezija prikazuje s raspelom i s ružom u ruci.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Slušamo Frajle i Noćas si moje vino. Evo, nakon poprilično vremena, baš u punom mraku, započenjemo naše jutarnje druženje. 6 sati, evo skoro 18 minutica i zaista danas je baš ekstremni mrak, ili bi još rekli, još nije izašlo sunce. Pred 7 dana bilo ipak nijansu svijetli ovo doba jutra. Noćas si moje vino, kažu Frajle, dobro vam jutro, laka vam noć, ovisno koje je doba noći za vas, a neki vjerojatno poput mene i Floki, a nekako su to izblendali, više ne znaš kad je završila noć, a počeo dan. Međutim, evo, Florin Odobašić za tonskim pultom, Nikola Milat ovdje u programu Radio Pule do 12 sati. Pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj skromnoj moći kako bi vas učinili da zaboravite eventualne more koje su vas morile ove noći. Još malo slušamo Frajle, pa ćemo pogledati kakve su nam servisne informacije najaktualnije u ovo rano jutro 1. listopada, vjerovali ili ne.

Ovo nam je maestralni duet za Dobro jutro, Ale Vitasović i Lidija Bačić. A nastavljamo s Feminemke i Lako je sve, lako je na još jedno ovako lijepo jesensko jutro. Relativno svježih 17 stupnjeva u Puli u 6 ujutro, nešto svježije u Medulinu oko 15, Labinina 14, Poreč 13, Umag 12, naravno u unutrašnjosti Buzet, Pazin oko 7-8 stupnjeva. A i danas je općenito predviđeno sunčano vrijeme sa slabom do umjerenom burom i sjeverozapadnjakom. I temperature jutarnje negdje u Istri čak 5, a ipak svježe, da, od 5 do 15. Dnevni maksimalci, opa, vrlo visoko, do 28 stupnjeva, 23 do 28. Dakle, baš lijepi jesenski sunčani dan, iskoristimo ga.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Uz sve ove reklame koje se osvrću na hranu ovako rano ujutro, podsjetila me na dragog kolegu koji je neki dan došao iz Bosne i Hercegovine i kaže, pojao sam jedan manji kamion pite i jogurta koji stane u kantu i u pol boje. Sam se sjetio onih dobrih starih kanti. U svakom slučaju, evo da, i meni malo nekako želudac već u ove rane jutarnje sate. Godilo bi mi jedan burek s mesom, možda i malo jogurta. Vjerujem i vama koji ste ovako rano budni. Ima onih koji vole nešto malo teže pojesti, jer neki vole samo možda kavicu ili možda samo puno vode. U zadnje vrijeme to prakticiram i zaista dobro funkcionira. Htio sam reći da bilo je najavljeno za današnji dan, odnosno 1. listopada kao prvi dan kada će ispred opće bolnice u Puli se naplaćivati parking. Međutim, otkazana je ta ideja. Naime, javnost je obaviještena da korisnici svih bolničkih usluga u svrhu regulacije prometa u mirovanju i povećanju dostupnosti parkirnih mjesta od 1. listopada stupit će na snagu novi režim naplate i kontrole parkiranja unutar kruga bolnice. Međutim, došla je nova obavijest da ipak za sada ga se odgađa. Dakle, još danas, ne znam u kojem kontekstu dolazite na parking od bolnice, nadam se ne za bez veze, nego nažalost imate nekih zdravstvenih problema. Dakle, danas još uvijek stara šema, čini se. Javit ćemo kad budemo saznali kada je vrijeme za novu kombinaciju, kada će trebati taj parking i platiti. Evo, uz Dolivara Dragojevića i Umom Zagrlja dočekat ćemo i 6.30 i napravit ćemo prognozu za nautičare.

0: prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 1. listopada 6 sati. Upozorenje, podno Velebita je na južnom Jadranu prema kraju dana i na ostatku sjevernog Jadrana mjestimice udari bure do 45 čvorova. Stanje, nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Dakle, lijepo vrijeme. Vremenska prognoza za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni do 14, na južnom Jadranu do 18 čvorova. Podno Velebita, a još u početku na južnom i uz obalu srednjeg Jadrana bura do 16, na južnom Jadranu do 18, a podno Velebita čak 22 čvora. More 1 do 2, mjestimice 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati kaže slaba do umjerena na sjevernom, mjestimice pojačana, a podno Velebite i na južnom Jadranu jaka bura. Na otvorenom moru srednjeg Jadrana slab do umjerene sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, mjestimice umjereno valovito, na otvorenom južnog Jadrana moguće i valovito za sutra. Pretežno vedro.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Zbog vozila u kvaru na autocesti A3 na kraku čvora Jakuševec u smjeru Siska, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je čvor Zagreb Istok, nastavak autocestom A3 u smjeru Bregane, Splita i Rijeke, čvor Kosnica, prolazak kroz čvor Kosnica natrag za smjer Lipovac i čvor Zagreb Istok te dalje za smjer Goričan. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan i ugodan put.
2: Kad mam fakult, prlam fečor fost, fina mladost avut, pak mam nsurat, čoja postani. Unuči akacat, penzija dočekaj. To te zile deživljenje Radio Pula.

0: kamo god obrneš, Radio Pula.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri, ja ću pokušati doznat od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama, dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovorima. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo nije bilo sluha sa druge strane. Znači mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala i vama na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje sigurnosno-obavještajne agencije, carinske uprave, državnog inspektorata i državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
15: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
16: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
15: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
17: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
15: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgled je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znači se identitet svakog

0: 1951. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, skopna mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
1: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitori i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojno i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je iz zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
1: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
0: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
3: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
0: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
4: Staralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
5: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
4: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
6: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
4: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
7: Jutarnja kronika.
0: Na kraju podsjetnik.
4: Štrajk ZET-a i Čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

0: Na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
1: Potpisuje se ugovor za najvredniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
0: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
1: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
3: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
4: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije bila Hrvatska.
3: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igrat će se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87.
2: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zaleđan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
2: Oglasi.
7: Kakva dominacija! Dalmacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Oglasi.
10: Indutisti Dei De Vita, Radio Pola.

Tražim mjesto ispod oblaka, tražim obris svojih koraka i svake noći kada pričam s Bogom.

0: nakladnik Radio Pule.
1: Evo u 7 sati i 45, evo 6 minuta u najkraćim crtama najava onoga što nas očekuje u sljedećih 4 nešto sata. U 8 sati naš radio kalendar ili ti dogodilo se na današnji dan. U 8 i 15, a možda stignemo i napraviti jedan kratki izvještaj s tržnice Smrkata i Peškarije. U 8 i 30 vremenski izvještaj o stanju, dakle o vremenu, javljaju nam se iz Rijeke, drage kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 8 i 40 HAKAV izvještaj o stanju na cestama, u 9 sati aktualnu u Istri, redovita rubrika kojom pratimo sve aktualnosti za danas koje su predviđene diljem lijepe naše Istre. U Parlafonu u 9 sati i 15 minuta sa profesorom Lenkom Uravićem, redovitim profesorom u trajnom zvanju na katedri za marketing Pulskog sveučilišta, Ekonomskog sveučilišta. Govorimo o aktualnostima, djelomično i o sidranim cijenama koje su trebale danas stupiti na snagu, pa se to u zadnji čas od strane ministarstva i gospodina ministra Šušnjera povučene, odnosno odgođene bar na prvu, pa do stanja u Pulskom brodogradilištu, Uljaniku, pa između ostalog konstatirat ćemo malo i novitade koje se tiču Kaštijuna, dakle uglavnom o aktualnostima iz pozicije ekonomske struke o kojoj će nam govoriti profesor Lenko Uravić. U nastavku našeg druženja tamo između 10 i podne naravno da ćemo imati i našu kvistru kako i svakog tjedna imamo i nagrađujemo naše najvrijednije slušatelje, one slušatelje koji raspolažu možda i sa najviše znanja. Podijelit ćemo i ulaznice za kazališnu hit komediju Skliske vježbe koje će se 7. listopada u 20 sati održati u Domu hrvatskih branitelja. To nam je sljedeća srijeda. Igraju Irena Grdinić i naravno Mario Lipovšek, Batif Jaka. S Irenom ćemo se čuti tamo negdje oko 10 i 15. I naravno uz pregršt dobre glazbe i nadam se dobre energije koju prenosimo i na vas, dragi slušatelji, družimo se do 12 sati. Pa do tada uglavnom nekako plešemo u mraku, na mjesečini, na ulici, Dancing in the Dark, Dancing in the Moonlight, Dancing in the Street, uz dobru glazbu plovimo u programu Radio Pule. Dobro vam jutro još jednom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, va seg dnevak življenja, Radio Pula.
1: Radio Kalendar.
2: Evo u nekoliko najosnovnih crtica što je obilježio 1. listopada kroz povijest. Definitivno šire područje Dubrovnika, rijeka Dubrovačka, Župa Dubrovačka je Konavle tijekom rujna 91. bilo je izuzetno izloženo napadima srpsko-crnogorskih snaga, pri čemu su brojni povijesni objekti i ljetnikovci crkve teško oštećeni. Opći napad na cijelo Dubrovačko područje i sam grad započeo je na današnji dan 1991. Strašan dan. 1. listopada 1964. uvedeni su brzi Shinkansen vlakovi u Japanu kao revolucionarna novost u željezničkom prijevozu. Naziv Shinkansen u prijevodu s japanskog jezika znači otprilike nova glavna linija. A spomenutim brzim vlakovima dan je nadimak Danganronpa, to jest vlak metak. Zaista su išli jako brzo. Prve vlakove za Shinkansen proizvele su kompanije Hitachi, Nippon Sharo, Kawasaki Sharo i Kinki Sharo. Kinki je nezgodno ime u našoj domeni. 1. listopada 1949. godine Mao Zedong proglasio je utemeljenje današnje kineske države. Dali su joj ime Narodna republika Kina, koje se i danas koristi. Sve proglašenje je svečano obavljeno u Pekingu i prisustvovalo je više od 300.000 ljudi. Mao Zedong je u to doba bio vođa kineske komunističke partije, a zatim je dobio i državničke funkcije u Narodnoj republici Kini. Proglašenje Narodne republike Kine bio je zapravo plod načelne pobjede komunista nad nacionalističkim Kuomintangom. I u vrijeme spomenutog proglašenja Kine, pripadnici Kuomintanga držali su još uvijek vlast u nekim kineskim krajevima, no s vremenom su protjerani. Na današnji dan, evo možda bi još i ovih izdvojio, 1863. u Njujoršku je luku uplovila eskadrila ruskih brodova pod zapovjedništvom admirala Lesovskog. Stanovnici Njujorka prijateljski su dočekali ruske brodove priredivši im svečanost. A ta je posjeta u sredu jeku američkog građanskog rata bila dio jednog kompliciranog rusko-diplomatskog manevra koje je trebao obeshrabriti Britance i Francuze od napada na Rusiju. Naime, u Rusiji je u to vrijeme trajao ustanak Poljaka u borbi za samostalnost, a Velika Britanija i Francuska namjeravale su pak pomoći Poljacima. Evo, to su bile te neke kompleksne političke priče i politička događanja davne 1860. godina, ovo je točno 63. Što još bih izdvojio, danas je svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C, međunarodni dan starih osoba, na današnji dan rođendan ima obi Jimmy Carter, američki političar i predsjednik, Julie Andrews, američka glumica i pjevačica, i možda bi to bilo dovoljno za one elemente koji obilježavaju 1. listopada.
1: Radio Kalendar.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Kultura. Vrijeme.
1: O tome kakva je bila noć i kakav vas očekuje dan, govori nam Igor Lisac. Dobro jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Jedna svježa noć iza nas, ali lijepo, svježe jutro isto možemo reći.
2: Tako je, da, ugodnije temperature, no sunce se diže, temperature rastu, tako da biti će jedan dan koji je sličan jučerašnjem, a i kako stvari stoje, tako će se nastaviti i idućih dana, dokle sežu naši prognostički materijali, negdje izgleda do 9. u ovom je mjesecu sad već.
1: Lijepo, lijepo, daleko. Daleko je to još danas, 9 dana, dobrih 9 dana listopada. Što je meteorološka slika za danas, eventualno sutra?
2: Za danas i sutra i dalje pod utjecajem sibirske anticiklone, čiji ogranak se pruža prema Hrvatskoj sa sjevera, odnosno sjeveroistoka, tako da je trenutno nad područjem vedro i sunčano, puše slaba bura, more je gotovo mirno do malo valovito, temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje 15 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 12, a jučer maksimalna 26. Tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost je bila 69%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Polje Čepić 5, Pazin 8, Rovinj 13, Crikvenica, Rab, Vransko jezero na Cesu 17, Opatija, Rijeka 18, Krka, aerodrom Sveti Ivan na Pučini 19, Mavrošin 20, Teporeri 21, Celzijev stupanj. Danas pretežno vedro, no na večer će dolaziti do porasta na oblake u vezi sa približavanjem frontalnog poremećaja sa sjeverozapada, puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti kako i trenutno gotovo mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka slična jučerašnjoj od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak dosta sličan dan, ali s nešto više oblaka na nebu, tako da pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, nastavit će puhati bura koja će zadržati svoju jačinu, tako da će biti slaba do umjerena, a u drugom dijelu dana će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More sutra gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito na predjelima s nešto jačom burom. Temperatura zraka niti jutarnja niti dnevna se neće puno mijenjati. Preksutra u subotu, znači početak vikenda, ponovno vedro s manje oblaka na nebu nego u petak i dalje uz buru, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar ponovno, a temperatura zraka će biti bez veće promjene u subotu. Od ostalih dana nedjelja sunčana, no oblačnije od subote, bura i sjeverozapadni vjetar nastavljaju puhati, a slično se proteže i na početak tjedna.
1: Odlično. Igore, hvala vam lijepo. Mi se čujemo u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja još kasnije.
1: Lijepo pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina, te između Podstrane i Stobreča, odnosno na Dubrovačkom području. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

0: HR mreža oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: 19 sati i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka promet se odvija uz ozbiljno usporavanje u oba smjera, javlja HAK. Povećana gustoća prometa zabilježena je na Riječkoj zaobilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa. Magla mjesti smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, dok se povremeno usporavanje zbog veće gustoće prometa bilježe i na pojedinim dionicama autocestama, ali i gradskim prometnicama i obilaznicama. Idemo od Istarskog narodnog kazališta. Judita Franković Brdar i Marko Casalo u završnoj su fazi proba u noći večerašnje premijere predstave Hirošima, Ljubavi moja, u režiji Rajne Raci, koprodukciji Istarskog narodnog kazališta, Doma kulture Kristalna kocka, Drine Sisak i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Premijere dakle večeras u 20 sati na maloj sceni i NK, dok su reprizne izvedbe na rasporedu u petak i subotu, a nakon pulske premijere predstava ide u Sisak, pa u Zagreb i u Gavelu, da, u Gavelu 7. prosinca u Zagrebu. Od danas do 4. listopada u prekrasnom ambijentu Arena Kampa Medulinu održat će se prestižna regata Eurilka Europa Cup Croatia, koja predstavlja pretposljednju postaju ovogodišnjeg natjecanja 2026 Eurilka Europa Cup Trophy. A riječki pisac i glazbenik Vlado Simčić Vava predstavit će svoj novi roman Tečaj reinkarnacije danas u 19 sati u dnevnom boravku društvenog centra Rojca. Roman je nedavno objavila nakladnička kuća Hena.com u biblioteci Verbari, a ulaz je slobodan. U sklopu festivala Istriotskog narječja večeras u 19.30 u zajednici Italijana u Šišanu bit će predstavljen pretisak riječnika galižanskog govora. Autorice su Marija Balbi i Marija Moskarda Budić. Očekuju vas i nastup zborova iz Vodnjana, Galižane i Šišana, te predstavljanje novih rubrika uvijek vrlo zanimljivog Radio Kikiriki. Finale Dvigrad festivala u prekrasnom ambijentu Bazilike Svetog Martina održava se svečana završnica ovog prestižnog festivala rane glazbe pod nazivom Splendida Stella. Nastupa poznati domaći ansambl Ensemble Responsorium. I za kraj, jedna mlada istaknuta pijanistica Lara Makovac predstavit će se danas porečkoj publici koncertom s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Na repertoaru su Chopin, Ravel i Rahmanjinov, a ulaz na koncert je slobodan.

0: odgodilo, vidjet ćemo kada će to krenuti. Za početak možda evo jedna ovako, jedno pojašnjenje za slušatelje, što bi to točno bile sidrene cijene. Čujemo puno to na televiziji, ali evo, ex katedre dan ovako pristup.
1: Prvo treba razumjeti i znati šta su općenito cijene.
0: Mm-hmm.
1: Ljudi misle da znaju svi sve o ekonomiji, a nije tako. Međutim, dobro je. Cijena je novčani izraz vrijednosti robe. E sad, mi dalje, što je roba, što je vrijednost. Roba je svaki proizvod koji se iznosi na tržište sa ciljem prodaja, da u sebi ima inkorporirane tri vrijednosti itd. itd. Znači, sidrene cijene su jedana od izvedenica cijena koja za mene zapravo nije potrebna, jer ona izaziva veliku gužvu, veliki larm, veliku pripremu i muku za ove trgovce i tako dalje, a s njom dobiješ. Zapravo sidrena cijena je referentna cijena koju kupac vidi uz aktualnu cijenu. Šta bi to značilo? To značilo sidro, znamo šta je sidro, mm-hmm. tu sa mora. Ti vidiš na polici ili gdje se već objavljuju ili online, vidiš ranije cijene, vidiš preferirane cijene, kakva bi trebala biti cijena maslaca i tako dalje, vidiš eventualno cijenu konkurenata i vidiš premium cijena, neka skuplja cijena iz nekog razloga koji bi mogla i trebala biti. To je u svijetu takva praksa u raznim ekonomijama na razne načine i tako dalje. E sad, zašto su kod nas došli nasi vlastodržci do te ideje i do tog zaključka? Nije bez veze, imaju svoj razlog, jer cijene divljaju.
0: Mm-hmm.
1: Apsolutno divljaju, ja moram reći, volim jesti poriluk tu na Mrkatu preko. Poriluk je bio euro i po. Neki dan mi je Šiora tražila 6 eura za hana. Dakle, to je referent inflacije. Mislim, koliko cijene divljaju, koliko ide inflacija gore, sad bi mogli i o inflaciji i tako dalje. I sad se vlast bori svim snagama kako bi mogla obuzeti te cijene, jer one podrivaju direktno vlast kao sustav.
0: Mm-hmm.
1: I tako će raditi dalje, jer cijene su kod nas naravno već nemoguće. I sad, da bi to postigli, pokušavaju narod uvjeriti, pripremiti, prilagoditi kakve bi mogle biti cijene, kakve su bile cijene negdje, što je to sa tim referentnim cijenama. Međutim, što potrošač dobija od toga? Potrošač vidi lakše poskupljenja koje ga muče i koje ga ubijaju.
0: Nije mu stvar dojma, nego vidi...
1: Tako je, tako je. Onda usporedujemo cijene prije i poslije. A ja kažem, negdje neko predavanje sam imao malo ekskluzivno, nije bitno gdje, da su takve cijene, kad sam govorio o segmentima svih cijena, zapravo za smirene intelektualce. Neko mora biti smiren pa da to promotriš, pa da vidiš koliko to ima psihološki i marketinški utjecaj na potrošača, koliko će on se time zadovoljiti. Ali kad čovjek dođe po osnovne proizvode, kruh, mlijeko, onaj maslac od prije, kumpir, on će zgrabiti jadan i mislim da ga nije puno briga što je bilo prije, jer ga je briga što je danas ili što će biti sutra sa cijenama.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, cijene su jedan referentne cijene, sidrene, su jedan psihološki efekat gdje vlada i pokušava smiriti divljanje cijena.
0: Mm-hmm.
1: Zašto cijene divljaju, o tome možemo koliko hoćete.
0: A je li možda bilo primjereni trenutak stavljati te sidrene cijene pred recimo 2 godine kad smo prelazili na euro, pa da onda možda...
1: Pa gledajte, vratite
0: se. Da se taj dio isto možda iskalkulira.
1: Vratimo se malo u prošlost. Nije čovjek rijeka, a da se ne osvrće unazad stara indijska poslovica. Pa nedavno su, znate da su bili, pojedini lanci su pravili pojedine ovoga spektakle da smanjuju cijene u odnosu na druge, pa su potrošači to kao bojkotirali i onda opet se zaboravi, jer moraš uzeti kruh, mlijeko, maslac i ovoga, možda malo mesa i tako. Tako da to je imalo nekog smisla negdje, ali kod nas ovdje nema puno smisla, jer će to jako malo pomoći za stvarno smanjivanje cijena, a jako puno daje posla. Nedavno sam pričao s jednom od najjačih menedžera u jednoj velikom lancu u Njemačkoj. Oni to sad nemaju, oni su imali prije, ali i kod nas sigurno da im daju strahovite boli i teškoće da bi od 1.10. morala stajati po zakonu, mi smo to uveli sad u zakon, cijena koja je vrijedila od prije.
0: 15.9.
1: Ja tako je, dakle po dvije, tri
0: znači,
1: cijene.
0: Znači, zaista je to tehnički komplicirano, to nije jasno, samo opravdanje poslodavcima.
1: Jasno da je nego... komplicirano, aha. Pa gledajte, razmislimo, bilo koji proizvod, tri cijene izvuči, inventura i sve ono skupa, aha, što je, ali neka se bave time jer zarađuju, jer imaju svoju dobru zaradu godišnju.
0: Mm-hmm. Spominjate visoke cijene i inflaciju, nije li ono malo, zaista, kako ste rekli, svi kao misle da nešto znaju ekonomije, ja uistinu znam malo, bliže ničemu nego da, nešto, da, ali nije nekako inflacija...
1: Hvala na priznanju. Da,
0: da, da, nije li inflacija nekako inkorporirana u svaki ekonomski sustav, gledajte, naprosto, može li se bez inflacije, je li se ikad moglo?
1: Što je inflacija? Inflacija je povećanje cijena koje smanjuje vrijednost i kupovnu moć novca. Znači, inflacija ima svoj generator u drugim segmentima ponašanja i rada i djelovanja ekonomije i pojedinaca. Inflacija zapravo je produkt prije svega niske produktivnosti ili proizvodnosti rada, koji je kod nas strahovito niska. Mm-hmm. Pazite, kod nas se radi možda neki privatnici, mali pojedinci, obrtnici, artiđani, jure po gradu i tako, velikih firmi, nema ozbiljnih firmi, ima na prste, tako dalje, jedne ruke. Radi se, državne firme rade jako malo, radio sam i u državnoj firmi nekoj. Dakle, jednostavno, proizvodnost rada, količina kroz vrijeme, koliko se korisnih učinaka proizvode u jedinici vremena, je kod nas očajno niska. To se malo i prikriva i segmenti se rade i tako. Evo, jedan detalj, pročitamo, možda ste i vi pročitali. Proizvodnja jabuka. U Hrvatskoj 7, u Holandiji 100. Sad usporedi to kud je, šta je. Znači da se svi resursi koji se ulažu u proizvodnju, svi elementi, svi troškovi, ali i nerad, i avašluk, i skrivanje, i prikrivanje, izrazi kroz tu nesretnu cijenu, niska proizvodnost i tako dalje. Mislim, o čemu pričamo? Zaista sam detaljno analizirao svojevremeno brodogradnju, proizvodnost rada u brodogradnji našoj, pa koeficijent obrta, koeficijent rentabilnosti i tako, i onda sam, život mi je dao, hvala Bogu da sam prošao brodogradilišta svijeta u Japanu, u Koreji, u Skandinaviji, u Hamburgu, gore, i sad... Mislim, neusporedivo je i moralo je prije ili poslije nastati kolaps, jer je morao nastati. Jer je takav mentalitet ljudi, jer je takva psihoza ljudi, jer je malo radnika, jer čak su plaće sada jurišaju gore, dokle one ne pokrivaju stvarne učinke i efekte. Izađi se samo preko Italije, ja sam slao studente, idite preko u Italiju pa probajte vidjeti u nekoj firmi negdje kako i koliko se radi. Radi se. E sad, kod nas je ono, dobro živim koliko mogu, ko može od turizma i ne znam čega, od drugih renti, ako ne može, onda je teško.
0: Hoće li se to promijeniti, taj mentalni sklop? I ako da, postoji li...
1: Ja imam isto svoju, dobro, odlično pitanje, imam svoju teoriju, čak i kod studenata i tako,
0: društvo,
1: znate kad će se promijeniti? Promijenit će se sa vašom generacijom, vi ste mlad, sposoban menedžer, što jeste, sa našom generacijom ovih starijih, pa i vlastite, to se neće promijeniti jer se podražava stari sustav vladanja i svega onoga što nosi. Novi ljudi, nove generacije se i školuju i obrazuju i budu pod pritiskom stranih firmi koje će zavladati i ovladati svime, ali baš svime jer druge nema, i onda će ti ljudi, taj mentalitet postati drugačiji, postaće sličan onom zapadnom. Iz tog razloga, koliko god je užasno teška promjena cijena iz onih bivših, kako se zvale, kune u eure, dobro je da se uzmu prerogativi Europske unije kod nas, jer tako živi Europa i tako živi svijet, ali onda treba skinuti demagogiju i reći treba više i bolje raditi. Kad se radi, kad se ne radi, onda možeš feštađati.
0: Spomenuli ste malo prije i brodogradnju, evo aktualnost u gospodarstvu Istre u proteklim tjednima definitivno je i to preuzimanje Uljanika od strane turskih korporacija. Kako na to gledate, je li to nekakva svjetla budućnost ili je to polako zatvaranje te priče?
1: Brodogradnji smo puno, moglo bi se još, nećemo ni riječi zašto je došlo do propasti Uljanika, a znamo, dosta dobro se zna, i tako je sad, što poslije dalje? Ne može obala od 70 pa i s one druge strane 20 km ostati intaktna, prazna, sa onim dizalicama i onim lampadinama gore da svijetle, ne može dugo vremena. Znači, za moj pojam je to trebalo biti, kad je već se ovo desilo, neko parceliranje obale u proizvodne kvalitetne segmente. Znam da je jedno brodogradilište, mi se zove Helius i tako dalje, poslovalo jako dobro. Znači, ajmo 3 do 5 do 7 možda manjih segmenata brodogradilišta za jahte, za obnovu, za sve ono što treba i tako dalje, da se može brodogradnja segmentirati u manjim elementima, jer vidimo koliko je ona potrebna, ta manje, i za turizam ili za neke obrambene svrhe i tako dalje. A onda nakon toga, ako to ne uspije, znate šta će biti i mora biti, ako bi ovaj trend se nastavio u našoj ekonomiji Hrvatske i Istre, a će niknuti neke hoteli ili neki neboderi i tako dalje.
0: Ali ako to isparceliramo na manje, kako ste rekli, pogone, što sa svim postojećim objektima trenutno?
1: To je jedan od varijanti, od segmenata postojeći objekti. Gledajte, ili su derutni stari, ili su više kao povijesni spomenici, ili dizalice treba pomalo maknuti, jer znate i sami koliko vrijeme čini svoje, koliko koeficijent obrta čini svoje, koliko nova tehnologija od IT do ne znam čega čini. Tu nema puno koristi izuzev naših emocija ili muzeja Uljanika.
0: A prije spomenuti niski koeficijent realizacije produktivnosti rada, je li to na neki način između ostalo kumovalo situaciju koje se Uljanik danas nalazi ili naprosto promjena na svjetskom tržištu?
1: Pa je, ne samo na promjena na svjetskom tržištu, pustimo to, to se lako povuku. Zato naši promjena na svjetskom tržištu, velika cijena nafte i tako dalje, svi drugi to imaju, pa neke ekonomije u tome nađu svoju dobru nišu. Međutim, problem je kod nas isto tako izrazito veliki, je radna snaga. Nedostatak radne snage, ono što je ostalo. Takva kakva je, znamo koliko je tada iz Uljanika i drugdje samo preko granice prešlo radnika u Italiju, u Austriju, u Bavarsku i tako dalje. Znači, stvari se moraju gledati dinamično i mora se dešavati što je trend svjetski. Produktivnost, proizvodnost rada je zbir, komplot puno segmenata, od politike, od nerada, od lošeg odgoja, od starih prerogativa oslanjanja na staru slavu, od roditeljske brige za ono što ne bi se roditelji jadni brinu i tako dalje. Proizvodnost rada je jedan kompleksan segment na kome treba raditi, negdje ga se može povećati. Proizvodnost rada u poljoprivredi je očajna, u brodogradnji je gotovo više nema. E sad o turizmu, o tome bi se dalo dugo i drugačije pričati. Proizvodnost rada u turizmu se drži, ali turizam je monokultura koja ima svoje opasnosti, svoje segmente. A naravno, nema poljoprivrede, nema stočarstva, nema ribarstva, nema linija brodskih i tako dalje, nema željeznice u Istri, avijacija je na koljenima, aerodrom je na koljenima. Dakle, u Istri ječa je dobar autoput, dobar život, jer se oslanjamo na inozemstvo rado i često i ne damo se.
0: Za sad je dobro.
1: Ja, za sad je
0: za
1: dobro,
0: sad.
1: Ali ne za sve.
0: Aha, a i to što kažete, i nije za sve. Definitivno nije, evo, za one koji su iz općine Medulino, dakle i vi dolazite, i o tome smo govorili proteklih dana, vrlo aktualno, ne samo problem Kaštijuna, nego i Holcima i Koromačna, i svega što se događa sa kontrolom otpada u Hrvatskoj. Ali evo, možda nismo, puno govorimo o toj zelenoj priči, možda nismo dovoljno govorili o ekonomskoj pozadini te same priče vezano uz Kaštijun. Je li Kaštijun na neki način iz te financijske pozicije ulazi u slične ili iste probleme kao Uljanik. Treba li to više financirati ili to se zapravo prejeftina usluga?
1: Kaš ljude prije toga, prije svega izraz nesposobnosti rukovodstva i politike i menedžmenta koji je to ubacio.
0: Dakle, nije nešto što se novcima može riješiti.
1: Ma gledajte, ja sam relativno često u Beču, možda najbolji grad na svijetu. U Beču je ona spaliona do mog malog, sitnog, jeftinog hotela. I nema problema, dakle nije odabrana prava tehnologija. Onda druga stvar, što je konglomeracija svega došla baš tu u Pulu, baš u naš Kašljun, pa bi malo mogli Porečani svoj dio držati, dragi egoistični Porečani, pa bi malo mogli Umažani držati svoje Rovinj. Dakle, sad je jedna nova inicijativa, kako čujem, iako nisam u detaljima toga, da se možda parcelira ovaj veliki postrojenje i sustav i da ide na manje. A ja sam svojevremeno, bolje da ne spominjem, ali zašto ne, ajmo malo atrakcije, bio u Parizu kad sam vidio što rade studenti, a bilo je i radnika pomiješani na tada autoput, ovdje kod nas ga skoro nije bilo, su legli na cestu pa su blokirali, ne kao ovi u Holcimu koje maknu, blokirali su studenti prvi put, pa su ih makli, odnijeli su ih, drugi put su ih malo tukli s palicama, treći put su došli šmrkovi ovoga vode. Dakle, dinamika se dešava. Sad bi mogli ići dalje u to zašto je ovaj sindrom smeća sada kod nas jako opasan, opak i politički opasan, mogli bi o tome ako hoćete, ali to je tako, to je produkt društvenih događanja i društvenog javašluka i političkog i improviziranja i zapravo relativne nesposobnosti politike.
0: Mm-hmm. Evo, ja bih konstatirao, pretpostavljam možda i da griješim nekako laički, u regiji kao što je Istra, teško bih sad trebao mogli povjerovati da svi prije spomenuti gradovi zajedno, ako imaju zajednički cilj, zajedničku ideju, ne mogu sad naći, ja sad ne znam li riječ o 50 milijuna eura ili 100 milijuna eura, ali ne mogu naći novce da se riješi problem dugoročno. Dakle, zar nije uvijek ono, ako
1: mogli
0: ima novaca,
1: bi naći,
0: ima rješenja.
1: Mogli su naći. Ja sam dušom i srcem i tijelom i karijerom vezan uz Istarski aerodrom, uz sve aerodrome Hrvatske i Jugoslavije, član International Civil Airport Association i tako dalje, kako smo izgradili aerodrom, sva Istra, da pače i drugi su davali koji su imali tu interesa, tako je i to moglo biti za ovo tu, međutim treba znati tehnologiju, treba znati elemente. Ja sam bio neko vrijeme pročelnik u Županiji, ja sam bio oduševljen sa dva austrijska grada, Klagenfurt i Graz. Oni su nama skloni, oni imaju i povijesne neke ovoga segmente prema nama, tu gore groblje nastoji i tako. Austrijanci su dragi i oni su mogli nama prenijeti puno know-howa ovamo, pa i tehnologija, a mi njima damo nešto više za turizam, neka grade, neka rade i tako. Ali sad su drugi sindromi, da ih ne spominjem, ali mogu, zašto do toga nije došlo. Kad sam ja bio u Grazu, ja kažem, Graz je za mene sve, ajmo na Graz, ajmo ovo, pa su rekli vlastodršci naši tu, pusti to, nemoj to. Poznati su razlozi zašto, jer nije tu bila viđena neka zarada, ona direktna koja je slatka danas.
0: Mm-hmm.
1: Aha. Tako da trebalo...
0: Znači jednostavno zapravo nije.
1: Stvar je jednostavna, apsolutno. Trebalo je znati napraviti Kašljun. Može 10 Kašljuna nastati na tom mjestu, ako je trebalo biti ovdje, trebalo je znati. E sad utrošeno je, vlasnički udjeli su napravljeni, svako radi svoje i smrdi zaista u velikom dijelu, smrdi fantastične obale i kako će se to riješiti, to sad nije pitanje ovoga iz Gospića otpada, nije pitanje onoga dijela, možda je do jedne mjere ovih cementara, ali to treba riješiti jer ljudi pate zbog toga i turisti pate. I onda ja sam jednom, ja volim jedan segment humora, jednom sam imao na mojoj terasi ovoga neke moje Njemce i Njemci su to osjetili. Sam rekao, vas gešaman hir me pita. Sam rekao, gledajte, to vam je miris iz smrdljive Venecije preko iz Italije, šmucige Italije. A ja, kaj problem, i tako smo to završili.
0: Odlično. Ja. Evo, zaista je interesantno s vama razgovarati. Još bih jednu temu prije kraja ovog razgovora s vama dotaknuo, ipak kao čovjek koji je ekspert iz ove domene, sami ste rekli i cijene, općenito ekonomije. nije. Kad govorimo o Istri, nekako i prije ste rekli, Istra je sinonim za uspješan turizam, koji je nekako pod navodnicima izblendan, kako to mladi vole reći, sa nekakvim normalnim životom, ni da nam baš stao život, recimo ko što u Dubrovniku nema gotovo života. Kod nas još uvijek to nekako funkcionira.
1: Što je rekao, gledam, znači i Dubrovnika.
0: Da, ne znam, niko
1: za Istra. Niko ne zna za Istra. A dobro, Boga živi.
0: Tako je.
1: Zgodan čovjek.
0: Istina, istina. Ali evo, vi ste, evo, tako kažem, iz općine Medulin, da, koja je u proteklih 10-15 godina bilježi zaista impresivan rast i broja. Međutim, evo, baš jučer sam bio i na jednom razgovoru, jednom ručku u Medulinu, gdje su mi komentirali sezona, turizam, zapravo, po njihovom ideju, neko ko se dugo bave turizmom, zapravo jenjava, odnosno uzima neki novi oblik koji nije više dobar. Kažu mi, nikad više sati nismo radili, nikad nismo manje uprihodovali. Stalno nam govore da moramo smanjiti marže, govore ulazni troškovi svih materijala su beskonačno skupi, mi više ne znamo kako to, dito ima smisla.
1: I dadžbine su strahoviti kad uzmete u obzir cijelu godinu. Imam ja u familiji ljude koji rade u tome, 2-3 mjeseca dok patiš, dok se ubijaš, najviše 4, onda možeš i plaćati i doprinose i dadžbine, ali onda ti dođe krajem godine kada nema. Ljudi jednostavno nemaju dovoljno da plate sve to skupa i turizam bi se morao razvijati na, što kažu naši političari, cjelogodišnjoj ovaj destinaciji ili razini, ali za to treba mnogo toga.
0: Smo daleko.
1: Prije svega ove cijene, koje su nevjerojatno, cijene hrane i drugoga svega segmenta, smo daleke, a onda i ponuda. Ne ponuda samo folklora u areni ove rimske borbe i tako, nego ponuda autentičnosti, što Istra može i Hrvatska da apsolutno može dati. Toga fali, jer ljudi žele u jednom trenutku zgrabiti, valjda zato da bi se time namirili, situirali cijelu sezonu, da bi živjeli bon vivanski, da bi 3-4 mjeseca patili, a nakon toga da bi životarili. Ja sam imao dosta studenata, imam još, koji ako zaradi mjesečno jednu plaću prosječnu hrvatsku u turizmu, od roditelja nije on to izgradio ili od kredita i tako dalje, on je zadovoljan, ali nakon toga bezvezari 5-8 mjeseci ta osoba kržljavi u nekom segmentu turizma koji ga je, evo, oplemenio. Dakle, treba imati proizvodnju, Bože moj, da ne kažemo stočarstva, ribarstva, ovčarstva, poljoprivrede, neke vrste poljoprivrede. Je sad naravno problem najveći, je za moj pojam i dalje, što nema recimo navodnjavanja. Nema ni energetike. Htjeli smo uvesti plin poput Azurne obale, da budu staklenici, plastenici i tako dalje. Nema. Albanija je 23% terena navodnila u ono vrijeme nakon pada diktature. Ono, kod nas je ostalo na 1,4. Hrvatska, da. Prema tome, ono što crpiš iz Save, Drave i tako, iz Raše ne moreš izmirne, to je to. A u obzirom na klimatske promjene i situaciju navodnjavanja mora biti, ali nije to jedni segment. Naravno da treba biti radne snage. Uzmite Austriju, Švicarsku, pa i Sloveniju, koji bi se trebali jako gledati, kako cijene stočarstvo na neravnim terenima između ostalog.
0: Dakle, smatrate u kontekstu turizma da ova ideja, ova paradigma, samo što veći broj zapravo neće izdržati, ili tako? To nema smisla.
1: Ne znači puno, a i što veći broj će doći opet u tim referentnim mjesecima. Neće doći kasnije.
0: U ožiku, da, mi to ne možemo riješiti da dođe.
1: Svoje vremeno, ali ta se lanac prekinuo, ja sam bio direktor aerodroma, kad su dolazili van sezone jako puno, do milijon gostiju u cijeloj bivšoj, a su dolazili Englezi i oni iz hladnih krajeva gore, njima odgovaralo o nadsezona, posezona, penzioneri i tako dalje. A da sve zgruvaš u ljeto, u datom, još i fešte naše, svako selo ima 3 fešte i udri, ja bi te fešte, ne možeš crkvene, ali ove druge fešte bi preselio u 10., 11., 12., drugi mjesec, da se to malo disperzira, pa ko će doći, pa i ljudi domaći bi mogli bolje uživati to sve u ljeto, što je prenatrpano, a kažem, cijene i ponuda i kvaliteta hrane u prosjeku ili izvan prosjeka su jako loši. Uzmite inozemstvo pa usporedite.
0: Ili teren sluša struku? Ili vas se pita?
1: Mene nije potrebno.
0: Možda ne vas osobno, ali evo...
1: Ja ovoga...
0: Vaše kolege, ljude predajem, koji se time bave.
1: Ja predajem život u dvije zemlje vani, u inozemstvu, i radim druge znanstvene radove, što treba. Ovdje ne, ali mislim da ne pitaju dovoljno struku. To jest, ja sam nedavno imao razgovor sa jednim jakim čovjekom iz Hrvatske televizije, i on je ujedno u vlasti, gdje uvijek iste tipove, to su moji kolege, mogu ih spomenuti ako slušaju Radio Pulu, neka slušaju kolega Jurčić i kolega Vedriš, tamo negdje sa studija, uvijek isti tipovi, uvijek na isti način te stvari valjaju sa uvijek istim novinarima, da bi uzeli nekoga, ne mene, ja ne stignem, nekoga anonimnog, dobrog sa terena, pa da bi to malo razbistrili. Međutim, ne, to im odgovara. To je sindrom vlasti i monopolskih pozicija tih firmi.
0: Tim više mi je drago da ste vi danas došli k nam ovdje na Radio Pulu. Gospodine Urević, hvala vam puno na dolasku, hvala na ekspertizi, puno ste na toga interesantnog rekli. Vidi se da imate iskustva ovakvog govora.
1: Ma,
0: nije vam prvi
1: ma,
0: put.
1: Ma, Bože moj, nije prvi, ni drugi, ni treći. Volim boj Radio Pulu i sva druga radija i tako. To je život, to je moje opredeljenje.
0: Vjerujem da su naši slušatelji jako puno imali interesantnog za naučiti. Uostalom, možda i malo i sami promisliti o nekim stvarima.
1: Molim lijepo, evo, zahvaljujem, bilo mi je drago. Hvala lijepo.
2: Halo,
3: od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
5: Parlafon.
9: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kotrohodo Brneš, Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutro svoze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
2: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
1: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji u mreži prvog programa Hrvatskog radija. Evo što je rekao profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac.
3: Naravno, bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
1: U Pazinu će biti otvorena banka hrane Istarske županije u zgradi koju je županija kupila za više od 2 milijuna eura. Banke hrane neprofitne su organizacije koje povezuju donatore zdravstveno ispravne hrane i ugrožene skupine u društvu. U njima se prikuplja, skladišti i dijeli donirana hrana, a donatori mogu biti proizvođači, trgovački lanci, distributeri, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi subjekti koji raspolažu viškom zdravstveno ispravne hrane. Hrana će potom putem humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova dolaziti do najugroženijih sugrađana. U pulskoj coworking zoni počeo je projekt Čitaj, stvaraj, dijeli, usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih sadržaja, međugeneracijsko povezivanje i uključivanje ranjivih skupina u život zajednice. Na početnoj konferenciji bit će predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta, a održat će se i tribina Inkluzija i aktivno starenje, posvećena primjerima dobre prakse i iskustvima u stvaranju dostupnih kulturnih sadržaja. Odgađa se uvođenje naplate parkinga u krugu Opće bolnice Pula koje je trebalo početi danas. Iz ravnateljstva bolnice kratko su priopćili da se novi režim odgađa do daljnjega te da će nove informacije dostaviti pravovremeno. Podsjetimo, prema ranijoj najavi prvi sat parkiranja trebao je biti besplatan dok bi se svaki sljedeći naplaćivao 2 eura. Pretežno je vedro, navečer se očekuje porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Florijan Odobašić. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

0: Pjesma tjedna.
1: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
2: Baladur moj, baladur.
3: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Drugo izdanje programa Dođi u kvart održat će se ove subote u naselju Valdebek na igralištu Olimpija uz bogat program sporta, glazbe i kreativnih radionica za cijelu obitelj. Nakon uspješnog, naravno, prvog izdanja idemo na Olimpiju na Valdebeku kao drugo izdanje. To bogati program od 10 do 14 sati. Glazbeni vrhunac, nedvojbeno je nastup Ivanke Mazurkjević i Mrleta. U 10 sati izvestit će poznate pjesme s njihovog popularnog dječjeg projekta Kišni razdraganci. Sportski dio ponovno donosi Dekatlon, tu su različite sportske rekvizite, aktivnosti, dakle nema sporta kojim se ne možete baviti, tu je i pulska škola rolanja, pa pickleball, to će ga približiti jedna nova igra koja će približiti klub Game, jedini klub u Puli koji se bavi pickleballom, jedan sport koji je na jednostavan i zabavan način kombinira tenis, badminton i stolni tenis. I onda kasnije nakon Aboriginala koji će imati radionicu break dansa, program je namijenjen nakon toga malim i velikim kreativcima. Ideja Art Keramika održati će radionicu gdje ćete imati priliku za druženje i obogatiti nekakvo kreativno stvaranje, kreativnim stvaranjem obogatiti cijelu ovu priču i ovo druženje. Dakle, od 10 do 14 sati u subotu 3. listopada na igralištu Olimpija u Valdebeku. Vidimo se tamo.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Evo nas u kvisti, idemo mi nešto još podijeliti, odnosno darivati vas, osim, evo već smo podijelili bili karte za skliske vježbe, a imamo i još neke poklone za vas, za naše vjerne, vrijedne igrače. Dobar dan, netko već s nama, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje gospođo, vaše cijenjeno ime?
3: Milica
2: igra još jedan put s nama, nadamo se ovaj put bi moglo biti vaš bi mogao biti danas. Imam neki osjećaj.
3: Da budete imala malo sreće, da.
2: Evo, da vidimo ima li još neko ko igra s vama, da li imamo možda protu igrača, odnosno konkurenta koji bi možda s vama se zaigrao kao inače. Ukoliko ga ne uspijemo naći, igrat ćemo vi i ja, gospođo Milice, 5 pitanja da mi od 10 pogodite i nagrada je vaša. Evo, neko se ipak javlja. Halo, tko još s nama?
4: Halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Budite ljubazni, vaše ime?
4: Omer.
2: Omer je isto s nama, odlično. Evo, igraju dakle Milica i Omer. Krećemo sa prvim pitanjem. Danas smo ovako razbaceni, danas nemamo neku konkretnu temu, malo, evo, svega pomalo. Milice, kako se zove pas majstora Mrkonje iz romana Čudnovate zgode Šegrta Hlapića? Je li to bundaš, je li to vrsku ili bubi?
3: Puntaš.
2: Tako je. Omere, kako se u fonetici zovu suglasnici S, Š, Z, Ž, F i H, pri čijem izgovoru ne dolazi do potpunog zatvora, nego zrak prolazi kroz mali otvor na ustima? Jesu li to nepčanici, tjesnačnici ili praskavi?
4: Ja mislim da je to po starinski prednjo nepčani suglasnici.
2: Tjesnačnici se zovu. Evo tako Nikim barem kaže. Da, dobro.
4: Ja Milice, sam učio neku drugu školu.
2: E, moguće. Milice, kojim državama putuje rijeka Mura prije nego li stigne u Hrvatsku? Je li to Austrijom, Slovenijom i Mađarskom? Je li to Njemačkom i Austrijom? Ili Mađarskom i Srbijom?
3: Ovo prvo. Slovenija.
2: Tako je, Slovenija, Mađarska, bravo. Omere, svatko koji ima prilike raditi sa starim benzincima u nekom trenutku naučio što je karburator ili fergazer. Kako se u standardnom hrvatskom jeziku zove taj dio motora? Je li to rasplinjač, je li to razvodnik paljenja ili to gefufna? Šta nam je fergazer?
4: Među prvog i drugog.
2: Prvo, rasplinjač. Milice, Sveta Gera zapravo je slovensko ime za najviši vrh Žumberka. Slovenci ga još zovu i Trdinov vrh. Znate li kojemu je staro hrvatsko ime? Sveta Gora, Sveti Ilija ili Kapela?
3: Kapela.
2: Sveti Ilija. Omere, koje je prijevozno sredstvo bilo kobno za norveškog istraživača Roalda Amundsena? Je li to brod, je li to hidroavion ili vlak?
4: Hidravion.
2: Tako je, Omere. Milice, u kojoj se kartaškoj igri igra sa 32 karte i može se nadmetati u betlu? Je li to poker, je li to bridge, ili je to preference?
3: Preference.
2: Tako je.

0: Omere, ako želimo reći da se netko izražava nerazumljivo, zagonetno ili dvosmisleno, poslužit ćemo se jednim starogrčkim pojmom. Ili to ćemo reći da se izražava pitijski, izražava se aristotelski ili spartanski?
1: Treći.
0: Pitijski, ko proročica Pitije, točno odgovor. Milice, zadnje pitanje za vas. Ako znate prvi stih čuvene Barbare, autora Slamniga, onda vjerojatno znate barem neke boje kojima je ta barka bila farbana. Znate ona, Barbara biješe, Barbara biješe, lijepa široka. Koje su to bile boje kojim je brod Barbara ofarban? Ili to modro, bijelo i crveno, modro, crveno i crno ili modro, bijelo i crno?
2: Ovo A.
0: Ne, modro, bijelo i crno, dakle ovo zadnje ili ti C. I zadnje pitanje za Omera. Omere, kako se zove riječ za sir koji se radi od pasteriziranog mlijeka krava ili pak bivolica? Star je više od 6000 godina, čest je sastojak u indijskoj gastronomiji, a riječ na perzijskom upravo i znači sir. Je li to taj sir se zove gauda, se zove panir ili halumi?
1: Idemo na ovo treći, gauda je prepoznato.
0: Halumi nije, nego je panir. Panir je baš riječ za sir. Dobro, evo ga, i ovo smo digli 10 pitanja, 3 Milica, 1 Omer. Ljudi moji, hvala vam puno da ste igrali. Omere, krasni ste, ponovit ćemo igru opet. Evo, Milice, zaista bila uporna.
1: Hvala
0: i vama, hvala vam, Omere.
1: Htio sam vas rastereti da vam malo uzmem posla.
0: Bravo, neka ste, puno nam to znači, učinite to i drugi put. Hvala puno, Omere.
1: Hoću, živjeli, Bog.
0: Milice, budite ljubazni, evo, čestitam, bili ste uporni i pobjedili ste. Vaše cijenjeno prezime je...
2: Brožić.
0: Milice, Italunion u Šijani ima za vas jedan lijepi poklon paket, tako da vas ljubazno molim da odete k njima od ponedjeljka sljedećeg. Svaki radni dan možete doći do 20 sati na večer u narednih 15 dana. Od ponedjeljka 15 dana, bilo kad od 8 do 8 u Šijanu u Italunion.
2: Može, puno vam hvala.
0: Samo donesite osobnu iskaznicu i recite ja sam osvojila poklon na Radio Puli. Milice, hvala vam puno što ste igrali s nama. Lijepi pozdrav, uživajte, ugodan dan.
2: Pozdrav.
0: I za kraj našeg današnjeg druženja u Kvistri, poruka našeg sponzora.
3: Italunion pronaći ćete u Puli na adresi Trg prve Istarske brigade 10 u bivšoj kasarni u Šijani. Italunion vam nudi veliki izbor svega za vaš dom, kao i vrhunsku profi ugostiteljsku opremu po vrlo konkurentnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja. Akcije su česte, zato požurite u Italunion jer traju samo do isteka zaliha.
4: Kvistra.
5: Kviz Radio Pule.
4: Kvistra.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Radio Pula.

0: za vrijeme.
1: Evo točno u 11 sati i 45 minuta, još jedan put s nama je Danijela Vlašić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: A ne, Igor Licac, oprostite. Čao, Igore, ispričavam se.
2: Sve okej. I lijep pozdrav svima koji spoznaju.
1: Je, isprike Igore. Lijep je dan, pred nama puno sunca, toplo, kažemo, evo, hvalio sam se da svima koji pitaju, da do 9. listopada, kažete, očekuje nas lijepo vrijeme.
2: A tako, nekakva naznaka se tada vidi, ali iako je to dosta daleko, ali evo, moglo bi otići u tom smjeru naznake i još dosta čvrste naznake postaje za to, no valja to popratiti, naravno. Mm-hmm.
1: Danas tako, nam je priča stabilna.
2: Danas stabilna, idućih dana stabilna i dalje pod utjecajem anticiklone sa sjevera, sibirske anticiklone, tako da je trenutno nad područjem vedro i sunčano, puše slab vjetar, uglavnom je to bura i istočni, a more je gotovo mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji, isto kao i jučer, u isto vrijeme 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost je bila 34%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Pazin 21, Opatija 22, pa Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Senj, Svet Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu 23, Rabna 24, Rijeka i Krka aerodrom 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana će, to jest na večer, će dolaziti do porasta na oblake sa sjeverozapada. Uzrok je približavanje jednog frontalnog poremećaja koji neće dosegnuti naše krajeve. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More danas gotovo mirno do malo valovito. Sutra u petak očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Zadržat će se slaba do umjerena bura, a poslije podne će prolazno okrenuti ponovno na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra i jutarnja i dnevna ostaje slična danu prije, odnosno današnjem danu. Preksutra u subotu ponovno razvedravanje i dalje će puhati bura, a na otvorenom moru tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka ostaje uglavnom nepromijenjena. Nedjelja donosi sunce, ali uz nešto više oblaka nego u subotu. Bura i sjeverozapadni vjetar će puhati i dalje, a slično vrijeme nastavlja se i na početak tjedna.
1: Odlično. Sve lijepe vijesti. Igore, hvala još jedan put, ispričavam se na propustu sa ovome startu. Mi ćemo se još čuti. Ugodan dan.
2: Doći vam Danijela brzo, dobro.
1: Može.
2: Hvala vama. Do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Na autocesti Goričan Zagreb na prilasku zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Na riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica, prolaskom kroz čvor, natrag za smjer Lipovac prema čvoru Zagreb Istok i dalje za smjer Goričan. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Evo nas u 6 minuta do 12 sati, vrijeme i za naš pozdrav nakon gotovo 6 sati druženja. Nadam se da vam bilo lijepo, puno dobre glazbe, podijelili smo nagrade, igrali smo se, razgovarali o ozbiljnim ekonomskim temama. U svakom slučaju, vjerujem da je bilo zanimljivo i ovo druženje u četvrtak ujutro. U poslijepodnevnom programu ostanjao vas uz dragog kolegu Marka Fercana. Ja sam Nikola Milat, Florian Odobašić od ranog jutra sa mnom ovdje u studiju Radio Pule i naravno pozivamo vas da ostanete i uz poslijepodnevnu ekipu na istim frekvencijama. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Tramvaj i autobusi vratili su se na Zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika Zeta i dijela Zagrebačkog holdinga nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Poslije podnje počinje postupak arbitraže između sindikata Zeta i grada o nužnim poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Sindikati su najavili da će gradu predstaviti svoj prijedlog. Predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
2: Ono ključno što moramo napraviti to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
1: U pulskom coworkingu predstavljen je projekt Čitaj, stvaraj, dijeli, usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih sadržaja, međugeneracijsko povezivanje i uključivanje ranjivih skupina u život zajednice. Predstavljeni su ciljevi i aktivnosti projekta, održava se i tribina Inkluzija i aktivno starenje, posvećena primjerima dobre prakse i iskustvima u stvaranju dostupnih kulturnih sadržaja. Nositelj projekta vrijedno gotovo 200.000 eura je Pulska gradska knjižnica i čitaonica, ravnateljica Andreja Pavlović.
3: Ovim projektom zapravo želimo raznim aktivnostima, novim uslugama, novim sadržajima, digitalnim platformama, digitalnim sadržajima zapravo omogućiti djeci i starijima da sudjeluju u kulturi, da budu aktivni u društvu zapravo i evo da zapravo bez nekih teškoća i oni mogu aktivno pratiti i sudjelovati u svim našim programima i aktivnostima.
1: Istra dobiva prvu banku hrane. Za sat vremena svečano će biti otvorena u Pazinu u zgradi koju je županija kupila za više od 2 milijuna eura. Banke hrane neprofitne su organizacije koje povezuju donatore zdravstveno ispravne hrane i ugrožene skupine u društvu. U njima se prikuplja, skladišti i dijeli donirana hrana, a donatori mogu biti proizvođači, trgovački lanci, distributeri, obiteljsko poljoprivredna gospodarstva i drugi koji raspolažu viškom zdravstveno ispravne hrane. Hrana će potom putem humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova dolaziti do najugroženijih sugrađana. U Šišanu je u tijeku 14. izdanje festivala Istriotskog narječja. Tijekom 4 dana festival okuplja izvorne govornike iz Šišana, Balafa, Žane, Galižane, Rovinja i Vodnjana. Cilj je revitalizirati narječje koje ima sve manje govornika kroz jezične radionice za učenike, glazbeni i kulturni program te gastronomsku ponudu. Predsjednik zajednice Talijana Šišan Claudio Grbac.
4: Mi smo zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske 2023. Međutim, to je, da tako kažemo, slovo na papiru. Treba raditi na tome da se ti jezici očuvaju i upravo je to naš cilj. Jako, jako puno radimo sa mladima, sa školama od 1. do 4. razreda, kako u školama, tako i zajednicama Talijana. Znači, radimo na tome da što više mladih nauči i da govori istriotski jezik, a s druge strane osvješćenje starijih i roditelja i noniča da sa tom djecom govore i da se ti jezici onda dalje, to je govori, prenose.
1: Odgađa se uvođenje naplate parkinga u krugu opće bolnice Pula koje je trebalo započeti danas. Iz ravnateljstva bolnice kratko su priopćili da se novi režim odgađa do daljnjeg te da će nove informacije dostaviti pravovremeno. Podsjetimo, prema ranijo najavi prvi sat parkiranja trebao je biti besplatan dok bi se svaki sljedeći naplaćivao 2 eura. Pretežno je vedro, navečer se očekuje porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Danijele Pernić. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

12:09, on ni doša Pjevana Mali Vitasović, ali došli smo vam mi za tonskim pultom, dragi kolega Daniele Pernić, a za mikrofonom Marko Percan. Mi smo ova međupopodnevna smjena, pa ćemo sad držati sve do 16 sati. Danas malo ležernije, naravno, uz puno dobre glazbe. Počinjemo s Alenom, nakon toga Bon Voyage i Papak, a nakon toga Mija Dimšić i Doris Kosović, Uzalud ti sve. A onda ćemo malo najaviti jednu zanimljivu izložbu, pa ćemo malo preko naših radijskih valova sve do Unija, a onda ćemo malo čuti kako ide našim maslinarima, ali kažem, jedno po jedno. Oni doša, Alen Vitasović, mi smo s vama, dobar dan.

0: Klapa Kambine, direkte mi ljubav u 12:26. Kao što smo rekli, sad ćemo malo pričati o umjetnosti. Kada kažemo mozaik, većina ljudi prvo pomisli na antičke, ranokršćanske mozaike, na Rim, na Bizant ili na naravno prekrasne mozaike Eufrazijeve bazilike u Poreču. Međutim, mozaik nije samo umjetnost prošlosti, on je i danas vrlo živ i razvijen suvremeni umjetnički medij kojeg možete vidjeti na najvećoj svjetskoj izložbi suvremenog mozaika koja okuplja 39 umjetnika sa 6 kontinenata, 7 profesora. Po prvi puta su izvan Italije okupljeni u Hrvatskoj, a gdje drugdje nego u našem Poreču. O toj će nam izložbi nešto više reći njezin organizator Igor Kabić. Igore, čujemo li se?
1: Čujemo se, poštovanje vama i dragim slušateljima.
0: Evo, ja sam ovako rekao samo u par kratkih crta. Mosaics in Freedom. Poreč 2026. 9. izdanje međunarodne izložbe. Kada se otvara i što naši slušatelji koji se zaputaju u Poreč mogu vidjeti?
1: Pa eto, otvara se znači sutra službeno u 18 sati, otvara gradonačelnik Poreča gospodin Loris Peršurić. Evo, već imamo najavljeno stvarno velik broj i VIP gostiju poznatih umjetnika zainteresiranih i ukupno izložba traje znači do 25. listopada, tako da tko ne stigne sutra na otvorenje, evo pozivam da dođe, vidjet će nešto do 25. listopada, nešto što je rijetko za vidjet i teško se može ponoviti. Neki profesori su evo već i stari, tako da za 2 godine planiramo određeno bijenale. Mislim da ovo sada stvarno krem of the krem. Dolaze ljudi koji rade i za neke evropske predsjednike, tako da će se vidjeti stvarno nešto rijetko ponovo u Hrvatskoj nakon ove 9. edicija koja dolazi sada u Hrvatskoj, jer je bilo 8 u Italiji i nije bilo lagano to izvući iz Italije. Italija poznata po mozaiku, a 2 druge metropole, ja ću sad reći Atena i Berlin, su bile visoko zainteresirane. Evo, uspjeli smo na određene načine to evo dovuču naš dragi Poreč, grad mozaika.
0: Super, grad mozaika. Recite nam gdje je mjesto mozaika u današnjoj arhitekturi, u današnjoj umjetnosti? Koji se materijali danas koriste? Je li to umjetničko staklo, metal, drvo, gledala, reciklirani materijali možda ili nešto drugo?
1: Upravo to sve što ste naveli, znači ako gledamo mozaika u mozaik, znači možemo krenuti od onog rimskog koji znaju svi 2-3 tisuće godina već starog, pa smo išli onda u bizantinski gdje je više poznat možda po crkvima, pa moderan i evo sad, znači taj suvremeni koji praktički koristi apsolutno sve materijale koje imate, možete kombinirati i tu se tek dobiva nekakva, kak bi rekao, više dimenzionalnost, da nije plošnost, znači nije samo one tesere koje su se prije koristile, sad danas imamo i materijale i drago kamenje i sve praktično, što vidite šta bi moglo dati nekakvu igru u mozgu da otkrije te detalje u tome, znači nije ako se radi znači portret, neće se ići u ono nešto detaljno, nego će se u fragmentima ostaviti, a onda vi kao gledatelj morate to prepoznati šta bi tu bilo.
0: Ali svakako možemo reći da je mozaik i danas prisutan i u arhitekturi, u javnom prostoru, na fasadama,
1: tako,
0: zidovima,
1: pa evo,
0: hotelima,
1: hoteli,
0: i ostalo.
1: Tako je, hoteli, restorani, znači praktički nećete vidjeti mozaik koji je moderan ili baš rimski ili bizantinski, vidjet ćete suvremeni koji su materijali izmiješani, skulpture, znači čak ako su oni u tri dimenzije, čak zovu to i ne mozaik nego zidne skulpture, jer su toliko negdje se izbrisale te granice između samog mozaika i skulpture, tako da negdje to tu između, znači nije na sred sobe ili nekakvog prostora, nego evo jednostavno visi na zidu.
0: Da, kada ste rekli da ste izvukli zapravo izložbu iz Italije, pa možemo reći da je zaista Poreč za to najbolji mogući primjer, jer ovdje imamo i Eufrazijevu baziliku i mozaike koji su zapravo dio svjetske kulturne baštine, ali u Hrvatskoj zapravo imamo dugu i snažnu tradiciju povezivanja i mozaika i arhitekture, zar ne?
1: Tako ima, ali nekako je možda zapostavljena ta grana, znači slikarstvo je to možda koje tu dominira, gdje ćete vidjeti u većini nekakvih možda ustanova ili kuća, ljudi će uvijek, znači praktički nema kuće koja nema neku sliku, a mozaik je nešto možda šta se sad možda u zadnje vrijeme probija i vrlo je atraktivan za oko i sa igranjem svjetla i sjene, znači možete ga gledati s lijeve ili desne strane, znači on mijenja nekakvu svoju formu, ovisno dakle se gleda. Tako da je definitivno vrlo atraktivan i po hotelima i restoranima. Evo ovdje u Poreći, sad ne reklamiram hotele, ali evo već ima stvarno na više mjesta ovoga mozaika i to stvarno lijepi mozaika.
0: Evo Igor, onda kada smo ovako malo, bar ukratko upoznali naše slušatelje s tematikom, možete ih i vi pozvati dakle sutra u Poreć na otvorenje izložbe
1: mozaika. Eto, bilo bi nam jako drago da se dođe sutra u Poreć u 18 sati, Istarska sabornica, predivna dvorana, i da se malo pohvalimo, osim i mozaika imamo stvarno odlični sponzora, a određeni sponzori imaju nešto i vina i nešto za pojesti, tako da neće biti sigurno samo nešto za dušu, nego i za tijelo.
0: Odlično, malo okrepiti dušu, pa onda i tijelo. Igor, je puno hvala, čestitke na ovoj vrijednoj inicijativi i vidimo se na izložbi.
1: Hvala vam, hvala. Lijep pozdrav, svako dobro.
0: Ćao. Pozdrav.

Nakon Harija Rončevića u 12 sati 44 minute, evo jedna lijepa pjesma, Niman lazno za te suze. Ali mi imamo lazno da nam, da vam najavimo dva događaja danas, naime u 19 sati 30 minuta u zadnici Italijana u Šišanu. Danas će biti predstavljen pretisak rječnika galižanskog govora, čije su autorice Marija Balbi i Marija Moskarda Budić. Uz nastup zborova izvodnjana Galižana i Šišana, a predstavit će se i nove rubrike uvijek vrlo zanimljivoga radija Čiči Ričija. Dakle, danas u zadnjici Italijana Šišan u 19 sati i 30 minuta. Za one koji možda žele više prisustvovati predstavljanju neke knjige, danas se predstavlja roman Tečaj reinkarnacije. To je njegov naslov, a autor je riječki pisac i glazbenik Vlado Simičić Vava. Danas u 19 sati u dnevnom boravku društvenog centra Rojc. Inače, roman je nedavno objavila nakladnička kuća Hena.com u biblioteci Verbari. Ulaz je naravno slobodan, pa si onda vi svakako odaberite što vam više odgovara.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti, Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Istra je dobila prvu banku hrane. Otvorena je u Pazinu u zgradi koju je županija kupila za više od 2 milijuna eura. Banke hrane neprofitne su organizacije koje povezuju donatore zdravstveno ispravne hrane i ugrožene skupine u društvu. U njima se prikuplja, skladište i dijeli donirana hrana, a donatori mogu biti proizvođači, trgovački lanci, distributeri, obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva i drugi koji raspolažu viškom zdravstveno ispravne hrane. Hrana će potom putem humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova dolaziti do najugroženijih sugrađana. U pulskom coworkingu predstavljen je projekt Čitaj, stvaraj, dijeli, usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih sadržaja, međugeneracijsko povezivanje i uključivanje ranjivih skupina u život zajednice. Predstavljeni su ciljevi i aktivnost projekta, održava se i tribina Inkluzija i aktivno starenje, posvećena primjerima dobre prakse i iskustvima u stvaranju dostupnih kulturnih sadržaja. Nositelj projekta, vrijedno gotovo 200 tisuća eura, je Pulska gradska knjižnica i čitaonica. Regionalni centar kompetentnosti Klik Pula danas u 17 sati otvara svoja vrata građanima. 15. dan otvorenih vrata održavaju se u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je građanima predstaviti mogućnosti besplatnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Posjetitelji će moći saznati više o programima za odrasle i HZZ voucherima kojima se mogu steći nova znanja i vještine tražene na tržištu rada, posebno u turizmu i ugostiteljstvu. U Šišanu je u tijeku 14. izdanje festivala Istriotskog narječja. Tijekom 4 dana festival okuplja izvorne govornike iz Šišana, Balafa, Žane, Galižane, Rovinja i Vodnjana. Cilj je revitalizirati narječje koje ima sve manje govornika kroz jezične radionice za učenike, glazbeni i kulturni program te gastronomsku ponudu. Odgađa se uvođenje naplate parkinga u krugu Opće bolnice Pula koje je trebalo započeti danas. Iz ravnateljstva bolnice kratko su priopćili da se novi režim odgađa do daljnjeg te da će nove informacije dostaviti pravovremeno. Podsjetimo, prema ranijoj najavi, prvi sat parkiranja trebao je biti besplatan, dok bi se svaki sljedeći naplaćivao 2 eura. Sunčano je i toplo, navečer je moguć porast na oblake. Na Jadranu vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Danijele Pernić. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: koristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

Evo, iz lijepog nježnog romantičnog Džibonije došli smo do 13 sati i 46 minuta. Nakon malo kratkog izleta po Unijama, evo, vraćamo se u Pulu. Moram reći, bablje ljeto je u punom zamahu, evo prvi deseti, a danas su na temperature išle do 25 stupnjeva. Trenutačna temperatura u Puli je 23 stupnja i za one hrabrije more je itekako još dobro za kupanje. Ja se nadam da vas to veseli. A naravno da vas veseli i naše društvo uz vas na Radio Puli, uz Džibonija i kapetana bez broda koji nam svira nakon ove pjesme, naravno, Oliver Dragojević.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sesano, Sesan. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vi dimostro un Sesano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: ρυθμία. Μωρέ, ζαβράλο πουτ.
1: Ovo je odlična stvar, Blast from the Past, Ruzina mi brod, daleka obala, evo rasplesala se naša Klara Dujmović ovdje u backstage-u. Dobro, ljudi, 14 sati i 45 minuta, danas moramo najaviti finale Dvigrad festivala u Svetom Milovreću, dakle prekrasan ambijent Bazilike Svetoga Martina. Večeras svečana završnica prestižnog festivala rane glazbe pod nazivom Splendida Stela. Danas nastupa poznati domaći ansambl Ensemble Les Poncitorium. Dakle, početak koncerta je danas u 20 sati i svakako ste dobrodošli. A za one druge koji vole također glazbu, također klasiku, mlada hrvatska pijanistica Lara Makovac danas se predstavlja porečkoj publici. I to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Na programu su djela Chopina, Ravela i Rahmaninova, a ulaz je naravno slobodan.

bre, kaj tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe, ti ćeš bolje, sej, sej, sej.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pula.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Danijele Pernić i sadržaj emisije Izdvajamo. Otvorena zgrada banke hrane u Istri slijedi njezino opremanje. Pula jača inkluziju i aktivno starenje kroz novi kulturni projekt. Botanički svijet jedne puljanke, agave koje podnose i minus 20. Kultna ljubavna priča, Hirošima ljubavi moja na sceni pulskog INK. Vrijeme sutra, sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Zabrežanima kraj Pazina otvorena je zgrada prve banke hrane u Istri koju županija kupila za više od 2 milijuna eura. Biće to distributivni centar za prikupljanje, skladištenje i raspodjelu donirane hrane. Ta će hrana potom humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova dolaziti do najugroženijih sugrađana, govori Nives Kalebić.
2: Zgrada banke hrane još je prazna, no ovo je početak lijepe priče, istaknula je zamjenica istarskoga župana Gordana Antić. Banka hrane nema samo etički aspekt, već i socijalni, ekonomski, zdravstveni, humanitarni i sigurnosni.
3: U Hrvatskoj se baca otprilike 125 kila hrane po glavi stanovnika, 46% je upravo iz domaćinstava. Tu imamo jako puno poraditi, u vašoj zgradi kroz različite programe, učiti sve naše građane,
2: na europskoj razini godišnje se baci hrana vrijedna 130 milijardi eura, a troškovi zbrinjavanja otpada od te hrane iznose 20 milijardi, upozorio je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
4: Ministarstvo poljoprivrede i vlada na ovom problemu, što mogu reći da smo do sada opremili 9 banaka hrane. Prvo jutro sam odobrio e-savjetovanje gdje ćemo isto tako omogućiti daljnje širenje mreže banaka hrane.
2: U banci hrane u Pazinu djelovaće Županijski crveni križ, Gorska služba spašavanja i civilna zaštita, službe koje svojim volonterstvom zajednicu čine boljom. Time se stvaraju uvjeti za uspostavu sustava koji će spajati solidarnost, odgovorno upravljanje resursima i brigu o najpotrebnijim građanima. Istarski župan Boris Miletić.
5: Ovo je priča zajednica. Uvijek tvrdim da je Istra najjača da se drži skupa. A mislim da ovo je jedna tema koja povezuje ljude, koja priča o humanosti, tema koja govori o tome da unatoč stopi razvijenosti, unatoč rastu standarda i danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraje kraje.
2: Banke hrane neprofitne su organizacije i omogućavaju da hrana stigne do onih kojima je najpotrebnija. Istarska je smještena u središtu županije, kako bi nakon opremanja bila jednako dostupna svim potrebitim stanovnicima poluotoka.
1: Tramvaj i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Očekuju se daljni potezi iz sindikata Čistoće i ZETA te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. ZET i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Nikolina Devčić.
6: Rad od kuće, vožnja s kolegama, hodanje kilometrima, gradski bicikli i skupi taksiji. Tako su se Zagrepčani snalazili tijekom trodnevnog štrajka ZETA, koji je ozbiljno poremetio svakodnevne odlaske na posao i druge obveze. Danas se osjeća olakšanje.
7: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
8: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
9: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
10: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
6: Priča nije završena. ZET i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Najavili su sindikalisti ZETA Goran Vučemilović i Dražen Jović.
11: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
12: Ćemo što će druga strana predložiti, cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
6: Direktor ZETA Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla potrajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
13: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, jučer s sinom smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
6: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori i Zetov vozač Leopold Gucić.
14: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
6: Na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Tomislav Tomašević sugrađanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom štrajka.
15: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
6: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati imaju 15 dana rok za žalbu na jučerašnju presudu, a Vrhovni sud još 5 dana da donese odluku.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Vraćamo se vijestima iz županije. U pulskom coworkingu počeo je projekt Čitaj, stvaraj, dijeli usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih sadržaja, međugeneracijsko povezivanje i uključivanje ranjivih skupina u život zajednice, ujedno održana i tribina Inkluzija i aktivno starenje posvećena primjerima dobre prakse i iskustvima u stvaranju dostupnih kulturnih sadržaja. Projekt je vrijedan gotovo 200.000 eura i u 2 godine provođenja održat će se 14 radionica za različite dobne skupine. Nositelj projekta je Pulska gradska knjižnica i čitaonica, ravnateljica Andreja Pavlović.
16: Ovim projektom zapravo želimo raznim aktivnostima, novim uslugama, novim sadržajima, digitalnim platformama, digitalnim sadržajima zapravo omogućiti djeci i starijima da sudjeluju u kulturi, da budu aktivniji u društvu zapravo i evo da zapravo bez nekih teškoća i oni mogu aktivno pratiti i sudjelovati u svim našim programima i aktivnostima.
17: Sljedeće radionice koje nas očekuju su radionice sa djecom, gdje ćemo u vidu glazboterapije pokušati doći do djece da lakše onda čitaju.
18: Kultura mora biti dostupna svima i kad kažem dostupna ne mislim samo na to da bude dostupna u smislu konzumiranja korisnika koji dolaze na kulturne programe, dakle, nego da i sami stvaraju.
1: U Puli je u tijeku drugi simpozij od prevencije do skrbi medicinske sestre u središtu primarne zdravstvene zaštite. U hotelu Park Placa Histrija okupljeni su zdravstveni djelatnici koji kroz predavanja i razmjenu iskustava govore o ulozi medicinskih sestara u prevenciji bolesti, promicanju zdravlja i skrbi za pacijente. Cilj simpozija je unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite i dodatno istaknuti važnost sestrinstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Regionalni centar kompetentnosti Klik Pula u 17 sati otvara svoja vrata građanima. 15. dani otvorenih vrata održavaju se u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je građanima predstaviti mogućnosti besplatnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Posjetitelji će moći saznati više o programima za odrasle i HZZ voucherima kojima se mogu steći nova znanja i vještine tražene na tržištu rada, posebno u turizmu i ugostiteljstvu. Dok većina slobodno vrijeme koristi za odmor, Puljanka Sandra Županić-Benčić stvara svoj mali botanički svijet. Godinama proučava sukulente i agave, biljke otporne na sušu i ekstremne temperature. Neke vrste zanimljivo mogu izdržati minus 20 stupnjeva, a zbog velike količine vode služe kao prirodna protupožarna barijera. Priču donosi kolegica Klara Horvat.
19: Na okućnici obiteljske kuće danas raste više od 500 vrsta sukulenata i čak 70 vrsta agava. Sve je počelo jednostavnom željom, prazno dvorište pretvoriti u zeleni prostor. Govori nam umjetnica i krajobrazna dizajnerica Sandra Županić-Benčić.
20: Počela sam dvorište, koje je sada vrt, u stvari doživljavati kao prazno platno. Samo snažna želja da se taj prazan prostor, to živo prazno platno, upotpuni sa nekakvim živim svijetom.
19: Godinama je proučavala biljke iz različitih dijelova svijeta i pratila kako podnose pulsku klimu. Kroz pokušaj i pogreške otkrila je koje vrste mogu uspijevati gotovo bez ljudske pomoći.
20: Šljunak ili kamenčići, oni vam dodatno zadržavaju vlagu, da u onim ljetnim, sušnim mjesecima imate minimalnu ili nikakvu potrebu za zaljevanje. Ono što je još iznimno važno za sukulente je da oni ne traže dohranu.
19: Posebno mjesto u vrtu zauzimaju agave. Iako većina poznaje samo plavu agavu, Sandra uzgaja brojne vrste, među njima i mangave, prirodne križance, agava i manfrida.
20: Mangave vam imaju kolorit, snažan kolorit manfride. One su vam tigraste, otpornost i robusnost poput agave.
19: Razlike među agavama vide se i u njihovoj cijeni. Neke stvaraju mnogo mladica i lako se razmnožavaju, dok se na druge čeka desetljećima. Danas Sandra rado dijeli znanje i iskustvo s drugim ljubiteljima vrtlarstva, te vjeruje da svatko može pridonijeti zelenijem okolišu.
20: I kada bi ovaj prilog potaknuo jedan dio ljudi da ozelene jednu malu površinu koju mogu. Sama ta svjesnost da si stvorio kisik koji ti je neophodan za život i kad bi svako malo poradio na tome, mogli bismo napraviti jako puno.
19: Ovaj pulski vrt pokazuje kako se upornost, želja i ljubav prema prirodi mogu pretvoriti u jedinstvenu zelenu oazu.
1: U Šišanu je u tijeku 14. izdanje festivala Istriotskog narječja. Tijekom 4 dana festival okuplja izvorne govornike iz Šišana, Bala, Fažane, Galižane, Rovinja i Vodnjana. Cilj je revitalizirati narječje koje ima sve manje govornika kroz jezične radionice za učenike, glazbeni i kulturni program te gastronomsku ponudu. Predsjednik zajednice Talijana Šišan, Claudio Grbac.
3: Mi smo zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske 2023. Međutim, to je, da tako kažemo, slovo na papiru. Treba raditi na tome da se ti jezici očuvaju i upravo je to naš cilj. Jako, jako puno radimo sa mladima, sa školama od 1. do 4. razreda, kako u školama, tako i zajednicama Talijana. Znači, radimo na tome da što više mladih nauči i da govori istriotski jezik, a s druge strane osvješćenje starijih i roditelja i nonića da sa tom djecom govore i da se ti jezici onda dalje, to jest govori, prenose. Kultura.
1: U Istarskom narodnom kazalištu premijerno se izvodi predstava Hirošima ljubavi moja, nastala prema istoimenom scenariju Margerite Dura za kultni film Alana Resnaisa. Intimnu ljubavnu priču na kazališne daske postavila redateljica Rajna Rac. Najavit će Jana Radić.
21: U suvremenom svijetu ratova i nuklearnih prijetnji priča o dvoje ljubavnika koji se susreću u hotelskoj sobi u Hirošimi 12 godina nakon atomske bombe bolno je aktualna, kaže redateljica Rajna Rac.
22: Taj tekst u današnjem vremenu rezonira možda više nego što je tada rezonirao i to je dokaz zapravo nekih dobrih tekstova, da su oni prošli taj cijeli test vremena, ali je i dokaz da svijet ide jednom strmoglavo prema dolje i da zapravo očito se nismo uspjeli odmaknuti od katastrofe kao što je bila Hirošima.
21: Predstava istražuje povijesne traume, ali i propituje jesu li ljubav i dodir jedini ostaci ljudskosti. O tome govori dramaturginja Lucija Klarić.
23: Jedna od autorica, koliko je u mom saznanju, koja se i nije zapravo toliko izvodila u Hrvatskoj, isto tako koja i nije zapravo u tolikoj mjeri prevedena, što je zapravo šteta na neki način i nadamo se da će zapravo i ova predstava potaknut da dorasti kao autorica uđe ponovno i više na same pozornice Hrvatske.
21: Intiman susret dvoje stranaca, Francuskinje i Japanca, njihova kratka ljubavna avantura prenesena je s filmskog platna u kazališni jezik. Glavne uloge glume Marko Kasalo i Judita Franković-Brdar.
24: Zahtjevno je fizički, zahtjevno je isto tako ući u jedan takav kultni tekst i dati neka svoja rješenja, neki svoj tu doprinos svemu tome. Ali isto tako je bilo onako lijepo raditi, ugodno i puno smo radili, tako da mislim da smo došli do neke razine gdje smo onako svi zadovoljni.
25: Dobiti priliku igrati jedan takav ženski lik koji je užasno slojevit, a onda sveden zapravo na duodramu i na dvoje ljudi koji se susreću u hotelskoj sobi i gdje postoji taj intimni svijet između njih i zapravo neki okolni vanjski svijet koji je neki okvir svega toga, je bilo užasno uzbudljivo i sočno.
21: Predstava je koprodukcija Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula, Doma Kristalna kocka Vedrine Gradskog kazališta Sisak i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Nakon pulske premijere predstava će igrati u Sisku, a tijekom prosinca u kazalištu Gavela u Zagrebu. Sport.
1: Pregled sportskih vijesti donosi kolega Mauro Đorđi.
2: Medulin je od danas do nedjelje domaćin prvog Eurilka Europa Cupa. U medulinskom akvatoriju sudjeluju 192 jedriličarke i jedriličara iz 17 zemalja koje se natječu u klasama Ilka 4, Ilka 6 i Ilka 7. Najbrojnija je klasa Ilka 4 s 96 natjecatelja, dok su Ilka 6 i Ilka 7 olimpijske discipline. Regatu organizira Klivo Sailing Club uz podršku općine i turističke zajednice Medulin. U subotu se u Istri održava 6. izdanje međunarodnog biciklističkog maratona Istrija 300. Start i cilj bit će u Poreču, a na startu se očekuje oko 4.500 biciklista. Sudionici tijekom vožnje biraju između tri rute, Istrija 300, Istrija 209 i Istrija 135, koje prolaze istarskim cestama zatvorenima za promet. Zbog utrke će u subotu na brojnim dionicama u Istri biti na snazi posebna regulacija prometa. Rukometašice Rudara poražene su sinoć u Labinu od Zameta s 31-28 u susretu trećeg kola prve lige. Riječanke su bolje otvorile utakmicu i na poluvremenu vodile 17-15. Labudice su u nastavku nekoliko puta stigle na samo pogodak za ostatka, ali nisu uspjeli izjednačiti. Najefikasnije kod Rudara bile su Katarina Raspudić s 9 i Rene Posavac s 8 pogodaka. Rudar nakon tri kola ima jednu pobjedu i dva poraza. Futsal Istra Pula u subotu igra prvu domaću utakmicu nove sezone Supersport Hrvatske malonogometne lige. U domu sportova Mate Parlov od 20 sati i 30 minuta Puležani dočekuju Crnicu. Istra je sezonu otvorila pobjedom kod Futsal Dinama 2-1, dok je Crnica u prvom kolu poražena od Osijeka. Puležani će tako pred domaćom publikom tražiti nove bodove. Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina pobjedom je otvorila nastup na Istrija Youth Cupu u Medulinu. Mladi vatreni svladali su Mađarsku s 3-2. Hrvatska je povela u 7. minuti pogotkom Liama Klodija Kantea, a na 2-0 povisio je Zvone Dacer u 45. minuti. Mađari su nastavku izjednačili, ali je pobjedu Hrvatskoj u 78. minuti donio Emanuel Primorac. Na turniru nastupa 8 reprezentacija podijeljenih u dvije skupine. Vrijeme.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab jugoistočni i jugozapadni vjetar, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1025 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 33%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 23, Opatija 24, Pazin i Sveti Ivana Pučni 25, te Pula aerodrom 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje pojačana, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimica umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19, u unutrašnjosti od 10 do 15.

0: Kolona iz smjera čvora Sesvete oko 2 km, a iz smjera čvora Otok Svibovski također oko 2 km. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u oba smjera. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnog te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Pjesma tjedna.
2: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

0: Kako se bližimo zadnjem satu našeg druženja, idemo malo do Medulina. Tamo se osnovala nedavno jedna jako zanimljiva udruga, a i jedan jako zanimljiv event s pitanjem: a čigov si ti? To je najklasičnije pitanje ovdje poli nas u Istri. A evo nešto više i o udruzi i o tom eventu, o tom događaju u subotu reći će nam Klaudija Leverić iz udruge Reviva. Klaudija, se čujemo.
1: Dobar dan Marko, čujemo se. Dobar dan iz Medulina, pozdravljam vas u ime svoje, u ime novoosnovane udruge Reviva iz Medulina, udruge za očuvanje kulturne baštine i običaja, i u ime Oštarije Mižerija, naravno.
0: Naravno, e to sam vas baš mislio pitati. Kako ste onda se došli na ideju osnivanja udruge i čime će biti vođena ta udruga i koji će biti vaš osnovni cilj?
1: Pa ovako, znači, s obzirom na toliko čuda vremena koliko se družim sa domaćim ljudi, na toliko puno stvari koje sam čula u svojem životu od medulincih, od ljudi tu iz okolice, od svojih starijih, nikako je došlo vrijeme da sam sve više svjesna da to nestaje, da to jednostavno se nigdje ne zapiše, nigdje se ne senja i da jedno sutra naše nove generacije neće imati nigdje uvida o našoj besedi, o našem običaju, o našim tradicijama. I kad dođu ta lita, jer ti reću kad si mlad ješ doći u moja lita, ja sam očito došla u ta lita, sve više me zanima ono što je bilo nikada.
0: Ja, to tako gre. Eko, baš malo prija, pa će naši slušatelji ga moći čuti u današnjoj historiji, mi je bija Robert Radošević, koji je napisao jednu isto jako lipu knjigu o Medulinu, baš da se ne zatare to i da se ne pozabi sve ono što su naši stari pasali. A vi na tu temu organizirate jedan događaj u subotu u 5:30, a zapravo početak je u 18 sati. A ovo je jako dobar naziv toga događaja. Čigov si ti, Zrman, kad te vidim te poznan. Pa rekao, o čemu se radi?
1: Pa radi se o tome da smo ja i moja Zrmana, koja isto tako između ostalog ima jednu baštinsku udrugu koja se zove Sakramenski u sklopu Centra Šantador, došli do zaključka da u stvari se pitamo čigove smo. Ne da mi ne znamo čigove smo, znamo čigove smo, ali ne znaš u jednom momentu kiti je sve rod. I onda smo došli na razgovor obiteljskog stabla i ona je rekla, a ja to sve već imam. I onda je došla s jednom karton od 10 ljudi, da i ne, i ja sam rekla, ma to ti ni dosta Ines. I tako je to započelo. Znači, mi smo krenule u istraživanje o našoj obitelji, o našim precima, na osnovu nekih informacija narodne predaje, nekih slika koje imamo, koje nikako nam nisu bile jasne kemu pripadaju i čigove su. Došlo do zaključka da je ura i vrijeme da načinimo jedno opširno obiteljsko stablo.
0: Ke dobro.
1: I onda smo mi odlučili da ćemo to načiniti, da to će ti biti brzo. Pa čirka od maja, ma mi moramo već u 7. mjesecu to načiniti i pokazati. Da bi ispalo da je pasalo lito i po dan od početka projekta do danas, to jest priko sutra kad će biti djelomična finalna realizacija.
0: A djelomična finalna realizacija, da, traženja zajedničkih korijena.
1: Djelomična zato jer mi u stvari smo obradili otprilike 80% materijala koje imamo i još je tu puno pitanja. Ča, zašto, ki, zbog čega i tako dalje.
0: Da, da, jasno, jasno. Ali dobro, ćete se svi najti u subotu pa ćete razjasniti barem do 85% ili?
1: Pa ja vjerujem da svi oni ki znaju ili ki pensaju ili ki se čuju kaj da su narod, da će se odazvati i da će podijeliti s nami forši kakove informacije koje posjeduju, kakovu staru fotografiju, kakov zapis, forši još kakovo stablo načinjeno, pa da se to skupi sve na jedno mjesto jedan dan.
0: Ke dobro, znači otkrivanje zajedničkih korijena i priče koje nas povezuju kroz generacije, naslova A čigov si ti, dakle u Medulinu u 18 sati u Konobi i Mižerija, a bit će tu i dobar glazbeni program, dolazi Ruzina, naš Nenad Radošević i Sakramenski, će ne?
1: Tako je, naši prijatelji iz Sakramenskog su nam ponudili da upotpune taj događaj sa svojim akustičnim performansom.
0: Jako lipo. Eko, Klaudija, na kraju morate pozvati sve da vam se pridruže i to je to.
1: Hvala lijepa, da, moram pozvati sve da nam se pridruže, ki voli viti i čuti neka hiti oko, neka dođe viti kako smo mi to načinili, neka nam pokažu ili neka nam se obrate za pomoć ako imaju želje i potrebe načiniti ništa slično, ili neka nam pokažu kako su načinili ako su već to delali. Hvala lijepa slušalcima, hvala lijepa budućim posjetiteljima i hvala lijepa Marko i tebi.
0: Niš, hvala i vama Klaudija puno i svako dobro, puno sriće i dobre zabave u subotu u Medulinu.
1: Hvala lijepa i još jedan put pozivam tebe ako imaš vremena da pasaš jedan djer.
0: Nego će.
1: Pozdrav.
0: Hvala lijepa, vidim.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Smotna istarskega tovara u nedjelju je nuru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se u nedjelju na smotri istarskega tovara u Juršići.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Pan Pek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Pan Pek, ljubav na prvi griz.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

Ej, dragi naši, bilo je to sve od popodnevne ekipe Radio Pule. S vama su za tonskim pultom bili Daniele Pernić, dragi kolega, i naravno moja malenkost ispred mikrofona Marko Percan. Hvala što ste uz zaista puno, puno dobre glazbe bili s nama i ovoga popodneva. Ja se nadam da će vam i ostatak dana proći u ovako dobrom i radosnom tonu. A mi se svakako družimo još i u 17 sati i 15 minuta na novom izdanju Historije Histrije. Pričamo malo o povijesti Medulina. Budite svakako s nama, a mi se družimo naravno idućeg tjedna u ovoj kombinaciji. Do tada, lijepi pozdrav!

0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u običajeni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaj i autobusi ponovno voze, a čistoća redovito odvozi otpad. Ipak čekaju se daljni potezi jer problemi nisu riješeni, govore ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
1: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
2: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
4: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću, predložio je to SDP.
5: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
6: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
7: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Sukob je počeo kada je kopilot izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
8: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći ujutro podne velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevno od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
10: Radio Pula.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Zagreb i Sesvete u smjeru Goričana, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod Solina između Podstrane i Stobreča, te na Dubrovačkom području. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova danas se prekida promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok i smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
12: Fonovinil.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 eura. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
4: Fono vinilo.

0: HR mreža oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. U Zabrežanima pokraj Pazina otvorena je zgrada prve banke hrane u Istri, te slijedi njezino opremanje. Banka će povezivati donatore zdravstveno ispravne hrane s ugroženim skupinama. Hranu će moći donirati proizvođači, trgovci, distributeri i OPG-ovi, a do najpotrebitijih će dolaziti putem humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova. Regionalni centar kompetentnosti Klik Pula danas u 17 sati otvara svoja vrata građanima. 15. dani otvorenih vrata održavaju se u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja, a cilj je građanima predstaviti mogućnosti besplatnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Posjetitelji će moći saznati više o programima za odrasle i HZZ voucherima, kojima se mogu steći nova znanja i vještine tražene na tržištu rada, posebno u turizmu i ugostiteljstvu. U pulskom coworkingu predstavljen je projekt Čitaj, stvaraj, dijeli vrijedan gotovo 200.000 eura. Cilj je razvijati inkluzivne kulturne sadržaje, povezivati generacije i uključiti ranjive skupine u život zajednice. U 2 godine održat će se 14 radionica za različite dobne skupine, a nositelj projekta je Pulska gradska knjižnica i čitaonica. Pula je domaćin drugog simpozija Od prevencije do skrbi, medicinska sestra u središtu primarne zdravstvene zaštite. U hotelu Park Placa Histrija okupljeni su zdravstveni djelatnici koji kroz predavanja i razmjenu iskustava govore o ulozi medicinskih sestara u prevenciji bolesti, promicanju zdravlja i skrbi za pacijente. Cilj simpozija je unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite i dodatno istaknuti važnost sestrinstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Odgađa se uvođenje naplate parkinga u krugu Opće bolnice Pula, koje je trebalo započeti danas. Iz ravnateljstva bolnice kratko su priopćili da se novi režim odgađa do daljnjega, te da će nove informacije dostaviti pravovremeno. Podsjetimo, prema ranijoj najavi prvi sat parkiranja trebao je biti besplatan, dok bi se svaki sljedeći naplaćivao 2 eura. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu buru. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. Čuli ste Aktualno u Istri. Uredila je Klara Dujmović, a tonski realizirao Danijele Pernić.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: 6. Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Baladur moj, Baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U samoj najavi rekao sam da će ništa barem ova prva urica ili početak baladura biti drugačiji, mrvicu ozbiljnije glazbe, mrvicu ozbiljnijih besida. Nakon tega, evo kao što sam najavio, na redu je naša nova vas Poli Bertonigle, ali o tom potom, korak po korak gremo. Prvo svega predstavit ću moga prvog gosta večeras u baladuru, to je naš dragi, cijenjeni Miodrag Zajce. Miodraže, prvo svega jedan lipan pozdrav vami i svima skupo Kastav.
1: Dobar dan, evo svima slušateljima i slušateljicama Radio Pule.
0: Ste se rivali paričati za Belu nedelju?
1: Evo, pomalo se pripremamo i kažu da će biti vina i od grojza.
0: Biće nikad bolje, ja vjerujem, evo čujem da ste mi raspoloženi, da se prontiva jedna paričiva, jedna lipa, velika fešta, kako to bude izlita u lito sve žešće, no ja bin malo foši na vaš životni put, ja bin foši malo na vašu životnu karijeru, a moram reći da je već dosta bogata vaša glazbena karijera. Evo, rekli smo prvo svega Kastava, nakon tega, evo, krenuli ste u stvari i sa osnivanjem vaše klape Kastave, tako, ako ćemo tu da nekako krenuti.
1: Tako je, znači ja sam 92. godine, ja još trojica mojih prijatelja, da ih spomenem, Zoran Grčić, Saša Matovina i Voljen Mlakar i ja, znači mi smo se našli i počeli vježbat ispod Kastavske crkve, ispod Volti, četveroglasno pjevanje.
0: To znači da je ljubav prema pjevanju bila još puno prije te 92. Tako, to je od malih noga nekako krenulo.
1: Tako je, znali smo se mi još i od prije, ali 92. je bila ta gdje smo mi osnovali klapu Kastav i nas četvoro smo počeli to pomalo trenirat i nalazili smo se svaki dan. Toliki entuzijazam je bio. Koliko smo guštirali u tom četveroglasju.
0: I koje su to kancone, koje su to pjesme, evo kje su vas, koje su vam nekako ušle pod koču, ča vas je motiviralo u stvari da ča vas je zaljubilo u tu klapsku pjesmu?
1: Čujete, pošto su klape nastale tradicionalno u Dalmaciji, a sad mi ovdje na Kvarneru, znači Istra i Primorje, pokušavamo slagati te glasove i, ajmo reći, imitirati dalmatinsku klapu, onda smo počeli najprije sa dalmatinskim, a kasnije smo počeli otkrivati naš istarski melos, pa smo onda ubacili u repertoar učenja i istarskih narodnih napjeva iz ovoga našega kraja.
0: Ki zna, ki zna, ki voli, ki je talentiran, more, skoro čačeva, ih su rekli tako, nikako je tako.
1: A čujte, sve smo trenirali i uspjevali smo to posložiti da to zvuči četveroglasno.
0: Bravo. Nakon klape Kastavnika, koji vjerujem da je bilo dosta nastupa i svega, krenuli ste u osnivanje još jedne klape Volosko.
1: Tako je, bilo je to, znači s klapom Kastav smo putovali i do Miša i do Senja na tim, znači susretima i festivalima klapa i onda smo išli čak i na međunarodnu scenu po festivalima, a onda jednog

0: Miodrag, evo, nakon nekako brzo šaramo sve to skupo, se desilo u par godina, Klapaka Stav, 92. smo rekli, 95. Klapavo Losko, a onda ste bili i suosnivač u Klapi Opatija.
1: Tako je, znači, opet isti gospodin je imao želju da osnujemo i komercijalnu klapu, Klapa Opatija, koja je bila namijenjena za nastupe po turističkim mjestima i turističkim feštama Istre, Kvarnera i okolice. I tako da smo onda krenuli u tu aktivnost. Ja sam Klapi Opatija, znači, osnoval i bil 10 godina. I to je bilo stvarno jako puno nastupa, po 70-80 nastupa godišnje smo imali po raznim mjestima Istre i Primorsko-goranske županije.
0: Da, ali dobro, čitam ili čitao sam da ste nastupali, pa dobro, teško je sad reći po cijeloj Europi, ali bili ste i dosta i izvan Istre, izvan Hrvatske.
1: Bilo je međunarodnih nastupa, da. Uh-huh. U Italiji, Austriji, Mađarskoj i tako, evo, to su uglavnom bila ta gostovanja.
0: Kad se sad malo krenete nazad, vjerujem da su bili to ovako jedna lijepa pitanja, lijepe večere, lijepi nastupi, da ste dobro bili primljeni.
1: Jesu, tu su bile jako lijepa, ugodna druženja, razne dogodovštine, smijeha i uživanja u izvođenju raznih melodija, koje je publika s gustom to prihvaćala.
0: Vjerujem da volite i danas, evo, sa tim klapama i da još uvijek ste ostali u dobrim odnosima i da volite s njima zapjevati.
1: Je. Kad se negdje nađemo spontano, znači, nije ništa obavezno, uvijek se složimo i slažemo glasove onih pjesama koje smo pjevali i koje smo naučili pre toliko leta.
0: E, dobro, onda ćemo sad poslušati i Klapu Opatija, pa krećemo i na vašu solo karijeru.

0: Prvo rekli smo Klapa Kastav, sada Klapa Opatija, a onda Miodrag ipak 2016. godine, ako ne griješim, tako nekako je bilo, počeli ste učiti solo pjevanje, znači ne da nikad nije kasno, nego uvijek je dobro od nekog boljeg, od nekog stručnijeg ili jednostavno evo sa kolegom malo se podružiti i razmijeniti nekako savjete tako, i nekako usavršavati se, da tako rečemo.
1: Je, tako je to bilo isto spontano. Znači, negdje 2016. smo na nekoj fešti bili i tamo je bil gospodin Voljan Grbac i gospođa Vivian Galeta i smo kantali i tako. I onda on govori, gospodin Voljan govori, čuj, mi učimo ljude, imamo školu pjevanja, tehniku pjevanja, ako si zainteresiran i tako. I onda se jedno 15 dan, 20 dan malo skombiniral i ja govorim, a želja mi je bila uvijek tu tehniku savlada, da bi ja mogao onda tako nešto otpjevat.
0: Znači imali ste glas, imali ste želju, volju, tako, sve je bilo, ali još ipak je mrvicu tako, tehnike možda falila.
1: Tako, tehnički je to trebalo napraviti da bi ja mogao doći na ovaj nivo gdje sam sada, evo recimo.
0: Uh-huh.
1: I to vam je tako išlo spontano da sam ga ja nazvao i onda smo počeli. I tako 10 godina znači sam radio sa Voljanom Grbcom od 2016. I sada nakon 2 mjeseca on meni govori, čuj, imaš Grobničku skalu, festival, javi se na audiciju. Ja govorim, čekaj, kako, mislim, pa tek sam počeo učiti tehniku, još nisam uspio sve savladati. Ne, govori, ti se javi, govori, i ako prođeš, prođeš, ćeš vidjeti.
0: Uh-huh.
1: I ja idem i pasal sam. I sad pjesmu sam dobio tamo na Grobničkoj skali, to mi je Vinko Škaron je napisal glazbu, a Vlasta Juretić je napisala tekst, i kad sam ja, oni su odredili po mom, ajmo reći, glasu i rasponu glasa koju pjesmu će mi dati. I sad ja dođem u studio kod Vinka Škarona i smo morali to snimiti prije festivala. Govori, znaš mi, Miodrag, ova pjesma je pisana za Vinka Cocu, za Splitski festival pred 7 godina i 7 godina je čekala u ladici. Ma ja govorim, ma nije moguće da ste baš odabrali mene, da meni date tu pjesmu, da ja to izvedem na Grobničkoj skali.
0: Uh-huh.
1: A ta pjesma je napisana na Splitskoj čakavici. I ja govorim, čuje, bit će mi čast ako ste odabrali baš da ja to izvedem. Ja govorim, samo mi je čudno da va tih 7 let se nije još neki pojavili kemu biste dali tu pjesmu.
0: Dobro, znači osjetili su taj trenutak i vašu kvalitetu u stvari, da.
1: Evo, očito, znači 7 let je to čekalo. Evo, i to sam ja onda izveo 2016. na Grobničkoj skali. Tako, onda i drugo leto sam se prijavil. Isto sam pasal na audiciju, onda sam dobil još jednu pjesmu od Vlaste Juretić. I treća pjesma me isto čekala za treći put ići na Grobničku skalu, ali onda je, nažalost, pokojna Vlasta Juretić umrla. I tako da ja tu pjesmu nisam nikad onda ni izveo na Grobničkom festivalu, jer Grobničkog festivala više nema.
0: Uh-huh. Ono što je bitno spomenuti možda, evo, od 2018. sam čitao do danas imali ste jako puno solo nastupa. Nastupali ste na preko 40 humanitarnih koncerata u mnogim crkvama diljem Hrvatske. Evo još jedna lijepa vaša gesta.
1: Je, sve ovo što ste pročitali negdje, to je sve istina i to je sve točno.
0: Miodrag, evo, jedan dobar stari klasik ćemo poslušati sada, O sole mio, koji se ne usudi baš svako pjevati, a onda gremo na tu 2024. godinu, u stvari, odi ste odlučili se na svoj prvi samostalni album.
1: Može.

0: Spomenuli smo već evo da se 2024. to je sad već pune dvije godine snimili svoj prvi samostalni album nazivom Pjesmom do duše. To su neke pjesme, recimo ajde autorske, one koje su bile po festivalima i tu, ali puno i tih evergreena.
1: Tako je, znači ja sam odlučio, inače mi je bila davna želja na ta četiri jezika otpjevati određeni broj pjesava za CD i da bude ono od opernih arija do domaćih i svjetskih evergreena i uspješnica. I došao je, znači 2024. kaže Voljen, nakon toliko vježbanja i tako dalje, svih tog repertoara će sam, inače sam vježbal, ali sam i pripremal za CD. Govori, evo sad si na nivou da to moreš otpjevat iz originalnih intonacija. Uh-huh. A ja sam si mislio uvijek to neka pjevaju oni ljudi koji rade u kazalištu. Ja ne delam u kazalištu, ja nisam profesionalno zaposlen u kazalištu da ja sad to pjevam iz originala. Ali evo, tehnički sam došao na taj nivo da to ja mogu otpjevati iz originala i kaže Voljen Grbac, to je sad to i idemo sad u akciju. I onda smo studio našli vrlo blizu, Rubeši, Andre Baša, gospodin pokojni. Uh-huh. Onda našli smo gospodina Voljena, odnosno Vladimira Babina, profesora koji je rekao da će me pratiti na klaviru u studiju. I tako je to bilo. Dogovorili smo termin i ušli u studio i snimali smo 6x6 pjesama. I Vladimir Babin je znači svirao na klaviru. Ja sam pjeval, Baša je u isti čas snimal, a Voljen Grbac je nakon svake pjesme rekao, eto, to može ići u javnost.
0: Wow.
1: I tako je cijeli CD snimljen. I onda, meni je bil to poseban gušt, zašto? Jer da nisam taj trenutak iskoristio, ko zna kad bi mi se takva šansa pružila, da su u studiju ljudi koji su po 40-50 godina u glazbi, da mi kažu to što su mi rekli, da to stvarno vrijedi da ide u javnost, da neko to čuje.
0: Da, puno truda, muke, naravno prije toga, onda pokle sve to gre skupa jednostavnije. Evo, Miodrag, poslušat ćemo jednu Granadu isto.
1: Može,
0: ja bar tako, evo, vjerujem da se vi sa mnom slažete, pa ćemo još Marvicu Čakula. Evo.

0: I sada nakon evo promocije vašeg CD-a, rekli smo prošle su dvije godine, vjerujem da se i dalje radi, ali krajem 2024. Hrvatska radiotelevizija snima jedan kratki film o vama, ili tako nešto, čaj
1: je bilo? Da, to je bilo isto spotano, ako imate vremena ću vam kratko reći, skratit ću. Znači, udruga Depol Hrvatska brine o beskućnicima. To je bio humanitarni koncert u Lovranu, u jednom restoranu, i tamo je bila gospođa Ivana Perić sa Hrvatske radiotelevizije, i ona je voditeljica bila tog programa, i kad je mene najavila, ona u biti mene ne pozna. Znači, ja nju ne poznam inače osobno, nego sam je upoznao tamo. I govori, ja sam vas najavila, ne znam ni kako pjevate, ni čime se bavite, ni to ništa. Glavno, kad ste vi počeli pjevati, govori, ja sam ostala bez daha, govori, ja sam nisam očekivala tako nešto iz vas da će izaći, i ja govori, ona govori, ja sam htjela to snimiti na mobitel, ali nisam se brzo uspjela snaći. No međutim, publika, evo ja mogu reći svog iskustva, je tako reagirala od prve note, ljudi su počeli pljeskat, tako da ja sam mislio ili ljudi ne znaju pjesmu ili nešto se posebno događa, kad su ljudi počeli tako ajmo reći i na početku i u toku pjesme pljeskati na nekim mjestima gdje inače publika ne plješće. Znači, toliko je bila neka očito emocija i neka strast je izašla koju su ljudi osjetili kad sam ja počeo pjevati. Jer je što je, mnogi mi kažu da ne mogu ljudi povezati moj stas sa glasom. Znači, ja bi trebao izgledat, ajmo reći, 100-150 kila da bi taj glas išao tom jačinom van. A onda meni kaže gospodin Voljan Grbac, čuješ, mi ne učimo ljude pjevat na kilažu, nego na tehniku.
0: Dobro.
1: I to se valjda posložilo kod mene, da bez obzira na kilažu, takav zvuk ja proizvodim. I onda je ona rekla, čujte gospodine Miodrag, ja bi snimila vama neku reportažu ili dokumentarac, da ste vi za, u vašem životu, čime se bavite i to pjevanje i tako. I ja sam rekao, može jako, i tako. I ona je rekla, samo ja moram pitat šefove u Zagrebu i ja vam javim. I kaže, šefovi u Zagrebu su odobrili i mi smo to snimili. I onda smo to snimili, znači, kod mene, znači u mom životu, u mom poslu, i još na Kastavskoj crekvini gore Vakastve smo snimili taj jedan dio gdje sam ja otpjeval Conte Partiro, ovako a cappella bi mu rekli, onaj jedan mali dio te pjesme.
0: Dobro, inače to je samo, ne samo jedna velika ljubav, ali vi ste i fizioterapeut, ako ne grešim.
1: Više fizioterapeut, inače radim tu i na ili kinesku medicinsku masažu, gdje sam završio to u Ljubljani nakon redovitog školovanja klasične naobrazbe fizikalne medicine, sam išao u školu Beladona u Ljubljanu završiti tu i na ili kinesku medicinsku masažu koja je trajala 2 godine.
0: Svaka vam čast.
1: Eto, i od onda radim, pomažem ljudima na taj način. Tako da pomažem ljudima kroz svoj posao, znači želim ih rehabilitirati i vraćati u svakodnevni život da mogu sami oko sebe obaviti sve što im treba, da ih ništa ne boli, i plus još kroz pjesmu kad ovako negdje nastupam.
0: I puno humanitarnog rada. Eto,
1: tako je, najveći gušt je taj. Ako jednog dana to neko primijeti, onda bit će mi drago. Mada već vidim da su dosta ljudi primijetili doća ja.
0: Primijetit će, primijetili su sigurno. Evo, Miodrag, ja ću vam se svakako zahvaliti, jer evo imamo toliko vremena koliko imamo u programu. Mi ćemo poslušati evo još par vaših stvari sa CD-a pjesom Do duše. Ja ću vam se zahvaliti, proslavite lijepo Belu nedjelju, a nakon toga svakako vjerujem da se čujemo i vidimo u studiju Radio Pule.
1: More, evo, puno vam hvala i evo, pridite Eva Kastav na Belicu, na Belu nedjelju, evo, ča je ovaj vikend kod nas.
0: Hvala i pozdrav.
1: I sretno, Serđo Valić, hvala vama, i Bruno Krajcaru, gospodinu, pozdravite sve u Radio Puli i u cijeloj našoj Istri.
0: Hoću, pozdrav.
1: Hvala lipa.

0: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajen ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Spremni ste, ne pozvali ste?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kad očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces. A danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%?
1: Pa ne mogu ni sad o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Vijesti. Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu unatoč velikoj štednji predviđa veća ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasburu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauch i njegov otac Matthew.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
0: Vremenska prognoza. Sutra je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: lo cadevo e lo mollassa.
1: Perché gli era
0: un disperà.
1: Lo cadevo.

0: Je, to je bomba, Lorena, samo sekundicu mi dovijete svima mrvicu bliže. Evo, svaka čast, cure, svaka čast, mladići. Vjerujem da evo da naše slušateljice i slušatelji u ovim trenucima evo uživaju svakako evo s program Radio Pule. Još mrvicu, par besid, evo, zajednici Italijana tu u Novoj Vasi. Znači, vi ste na neki način odvojeni od Brtonigla, ili?
1: Da, da. Ista je općina, ali druge dvije zajednice Italijana djeluju na ovom prostoru. Evo.
0: Dvije zajednice Italijana ke naravno surađuju, sve to skupa, sve to lipo gre, ali vi ste rekli mi smo dovoljno jaki da mi svi to skupa moramo, evo, sami delati.
1: Da, znate, to je baš u tome je stvar što smo manji i složni i bolji.
0: I bolji, Janke. Dobro, ako gremo sad možda mrvicu analizirati, evo, taj rad jedne zajednice Italijana, možda evo tu konkretno vaše, evo, ča je vaša funkcija u stvari i čime se vi sve bavite, evo, kroz lito. Naravno, nisu to samo ta dva, tri koncerta, ili ne znam, neka druženja, ićemo malo poisti i popiti, evo. Ča vi sve delate? Teško je sad reći, naravno, sve, ali evo, vi ćete znati kao predsjednica, onako, u kratkim točkama.
1: Ma ovako, mi smo aktivni kroz cijelu godinu, sva kulturna događanja koja se događaju tu na našem području mi smo sudjelujemo jako puno sa turističkom zajednicom, znači sve eventi koji se dešavaju mi smo prisutni, da li ćemo delat fritule, da li ćemo napraviti kroštule ili fuže ili čak kraj mora spremamo neke morske delicije.
0: A ja sam mislio neka noćna kupanja.
1: Ma mi smo svi ozbiljni ljudi u nekim litima, tako ne moremo sve, ba. Evo tako. Tako da, recimo, šta da vam kažem, stvarno smo aktivni, to sa pjevanjem, sa organiziranjem isto neke radne akcije, pa neke humanitarne akcije.
0: Ali vjerujem da imate i neke suradnje, recimo, tako, evo, po Istri, sad na kraju krajeva evo i festival. Istriotu, u Šišanu sam imao ovaj dan evo, emisiju, pa onda tu je Šišan, tu je Rovin, tu je Galežana, tu ste vi, tako na...
1: Festival dell'Istroveneto, evo smo svake godine prisutni, pa su različite, recimo, predstave koje nas pozovu i druge zajednice ili druge udruge, Boletus, recimo, kad su Dani gljiva, mi smo tu s njima, pjevamo, Lepus, lovačko društvo, kad imaju neku manifestaciju, isto nas pozovu. Mislim, to je to, aktivno.
0: No, moramo reći, vi jednostavno evo, donosite ovom društvu jednu lipo pozitivu, moramo reći, i vama bude lipo, naravno, evo, malo se poji, malo se popije, malo se zakanta, podruži se i sve u svemu rivamo naprijed. Možda nećemo malo sad o problematici, ali ja bih stija svakako spomenuti ove cure i tu sve, to je sve Kvarnar Plus. Di su ovi mlađi oko 20 godina?
1: Imamo i za njih jedan dio. To imamo ove radionice dječje koje kroz godinu, pogotovo po zimi, evo se odigraju tu u zajednici Italijana. Imamo voditelje, pa se raduju neki radovi koji se poslije napravi izložba ili se doniraju nekoj drugoj udruzi i tako. Idemo po vrtićima pa pokazujemo kako se nekad radila pašta, kako su se radili keksi. Evo, to je dosta interesantno. Recimo za ove vrtiće gdje možda nonići nisu toliko prisutni. Pa mislim da je to jedna lijepa inicijativa koje smo recimo našli u nekim vrtićima, ravnateljice imaju sluha za to i mislim da je to lijepo i da to treba na tome raditi i biti prisutni. Tako da i ovi mladi koji su žive u gradu mogu upoznat kako se nekad živilo, radilo i smo bili jako, jako kontentni.
0: Dobro, znači moramo reći da je jako puno projekata recimo evo. I uzad vas kje ste realizirali i kje su na neki način najavili kje ćete realizirati. A ja bih stija sad još jedan projektić ako moramo. Sandro, vjerujem da je pronta pa ćemo nastaviti s razgovorom jer ipak naši slušatelji očekuju onako željno da vi zakantate i zasvirite. Sandro, gremo još jedan lipi miks, evo, a onda ćemo nastaviti možda s Čakulom pa ćemo još nekaj ga uzeti. Divojke, mladići, ste pronti? Ajmo, Sandro.

0: vjerujem da ovim trenucima svi u Niki nas slušaju, evo da vam na neki način plješću, da su kontenti, pa možda evo sa predsjednicom još par besed za sada, evo u nenastupe kad isto držali, možda da samo na kratko evo spomenemo, osim naravno Brtonigle, osim tu, pa možda evo po cijeloj Istri, gdje ste sve nastupali?
1: Po cijeloj Istri, ali jako smo ponosni što smo uspjeli organizirati i otići malo vani. Da i vani pokažemo tu našu tradiciju, tu našu kulturu. I bili smo, moram reći, na International Chore Festival u Valpusteria u Italiji. Bili smo u Catani u Siciliji, isto na folk, međunarodni folk festival. Bili smo na Maltu.
0: Dobro, to bi reći kad je za poje okolo, onda nimaš cesko skupiti.
1: Ne, sve ćemo napraviti, samo da čak smo mi sami ono dali prilog da moramo poći. Evo, ove godine smo bili do Budve, bilo je jako lijepo, isto tamo. Vidite, ta lijepa naša stara Jugoslavija. Malo je nostalgija ovako došla van, ali fantastična mjesta, fantastično smo se proveli svugdje gdje smo bili.
0: Ako smijem primijetiti, umjesto druga Tita imate tu Neša Sinožića, vašega načelnika. On je žestok.
1: Da, on je mlad, ima dosta puno ideja, on je naš čovjek.
0: Jer je baš... stavio svoju sliku, da se zna kje je gospodar.
1: Pa namjerno smo stavili, jer je tu iz Nove Vasi izašao, pa onda mi smo ponosni na njega, evo i on nas prati i nas podržava i idemo dalje. Sad se spremamo, ja se nadam ako bude sve u redu, budemo živi i zdravi, da ćemo drugo lito u Barcelonu. Evo.
0: Nemojte vikati, još nekije vika, idemo dalje, pa je fino kako je fino, ali dobro. Sandro, homo mi naprijed, ne dalje, gremo zasvirit mi još jednu, jer publika čeka, ajmo publika, direktno evo iz Villanove, iz Nove Vasi, samo za vas večeras kantamo, svi skupa na Baladoru, ajmo.

0: Bravo Sandro, evo grazie mladići, su kontenti da su malo zaplesali večeras, evo, a izlika je emisija Valadur. Sandro, evo, osim zajednice Italijana, vjerujem da si jako prisutan, pogotovo tu na samom sjeveru, zapadu Istre, evo, da ima, evo, jako puno, čam je rečemo muzičari svirke, da ima jako puno gaža i da si kuntenat u stvari svin. Naravno da ćeš biti kuntenat kada, evo, prenosiš, moram reći, pozitivu.
1: Jako pozitiva, evo, ima dosta svirki, ne možemo se žaliti, bilo pireva, bilo tih nekih momački, kako znamo reći, pole, da smo mi, evo, gljivare, nazovu svako lito tu u Bartonigli, na lipu feštuća delaju sad na kraju 10. mjeseca i tako, evo, uvijek smo u džiru, i lipo zasvirimo, evo subota Motovum, neki Wine and Walk i evo Šiška i Roža.
0: Uglavnom moramo reći, evo, vrijeme lipo pasiva, gremo još malo čuti predsjednicu, predsjednice, evo, uz ovakvu lipu skupinu, sve je puno lakše, moramo reći, evo, i vajke na neki način, evo, pozitiva, čak god se dešavalo ovega, i u najgorim momentima vjerujem da ste, evo, kontenti, da ste pozitivni, da ste, na neki način moramo svi skupa, a kad ste svi skupa, on je sigurno vam je i puno lakše.
2: Je, je, istina je. Moramo reći, kao što je ona poznata, mi smo skupa i za vjenčanje i za sprovode. Evo tako bi zaključila. I šta bi još htjela reći na kraju, da svega toga ne bi bilo, sve te naše aktivnosti, isto naše druženje, dobro, mi smo tu prisutni, to je daleko toga, ali bez financijske potpore općine, Talijanske unije, Hrvatske vlade, vaš Puležan Radin nam je puno, puno pomogao, sva ta lita.
0: Molim vas, veliki aplauz za Furija Radina! Idemo dalje.
2: Ja se nadam da će ovaj nasljednik Korva isto tako obnašati funkciju kako je on i nastaviti po njegovom, i talijanska isto vlada. I šta reći, kako bi rekao Furio Radin, viva noi!
0: Čekajte, sad meni ispalo da vas više podržavaju Talijani nego Hrvati. Malo ste mi nabrojili te Hrvate.
2: Nisam. Hrvatska vlada za nas je bila za toliko godina, bio je predstavnik Furio.
0: A da, kad je Furio tamo blizu njih, da.
2: Šta? Šta imamo da dodat?
0: Ali još vajke, on tamo savjetnik, tako da. Pozvaćemo mi svako toliko i Furija svima.
2: Rado dolazi on tu kod nas, jer primijetila sam da volim, mislim, poštuje sve, ali mala mista su mu nekako draga. Evo. I mislim da je to isto, bi baš rekla i za svih, da mala mista imaju veliko srce. Evo, tako bi ja završila.
0: Ja vas molim da veliki aplauz za našu predsjednicu! To. Vjerujem da ste pronti, evo, za još jednu odjavnu kanconu, još jednu odjavnu pjesmu. Sve ćemo lipo pozdraviti, neka nam je ovo jedan uspješan prvi put, ali vjerujem da ćemo se družiti još čuda puti. Ste pronti da se družimo još puno puta, evo, u programu Radio Pule, gdje ćemo biti još više organizirani, gdje ćemo biti još bolji, ali vjerujem da je ovo bilo stvarno jedno vrhunski, ništa više od pol urice. Sandro Bratović, ajmo, i cijela kompanija, svi skupa još jednu kanconu za Radio Pulu, nakon tega ćemo se lagano i odjaviti. Moremo! Ajmo!

moramo reći samo jedan veliki pljesak. Dame i gospodo, drage cure, drage signore i signori, fala, grazie, grazie per tutto stasera, hvala vam puno, evo, za ovu predivnu večer, moramo reći, evo, kud ste nam prontali u programu Radio Pule, svi našim dragim slušateljicama i slušateljima, vjerujem da je bilo čudo. Mnogo njih su nas slušali, evo, reka sam već i prije, možda prvi put, ali neće biti zadnji put, ja vjerujem da neće, tako. Tu, ma ćemo još onda jedno za kraj, gotovo, još jedno, onako, lipo jednu vašu autohtonu, moramo reći, tu smo, Vicindi Bartonigla, evo, Vila Nova, Nova Vas, evo, zajednica Talijana tu, hvala našoj presidentici, hvala svima vam, evo, ki ste vidjeli večeras s nami, gremo još jednu kanconu, nakon tega još malo muzike, u 10 kronika dana preg programa Hrvatskog radija, u 11 gremo još jedan put s mikrofonom po Istri, a onda tako, naprijed, a ja se vram pomalo tornati doma, ki će ga znati. Šandro, ajmo, sviraj Šandro. Uživajte, narode, ljudi, idemo, ajmo.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je u oči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste na kompromise?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kada očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces. Danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih jedan?
4: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građana je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Oknulo mi je, jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve to prošlo, ali je teško.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate, međutim radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaji Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jednom vam mogu obećati
14: we will uphold
15: da ćemo
14: and
15: uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
14: going to prove
15: i svakako ćemo dokazati
14: we are the right choice.
15: Da
14: Thank
15: smo
14: you.
15: Mi pravilan i pravilan izbršavamo.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
17: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
18: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
17: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
19: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
17: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
19: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
17: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
20: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
21: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
22: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
21: A koje niste znali ranije?
22: I to je točno.
21: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
22: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
21: Još je dodao.
22: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
21: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
23: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
21: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
24: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
21: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
4: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasbourgu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouseu mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
5: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
5: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga, koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
7: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema pod tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju: kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
5: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
7: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja. The death penalty
6: has no place in any... Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
8: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati grofov Ile Topuzović.
9: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
8: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
10: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
8: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
11: Pa ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
12: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
25: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Virozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske

0: igrači i mislim da je to ništa ne mijenja. Znamo naš cilj, cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
1: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrt finale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo, vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
3: Kronika dana.
5: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
5: Indijska tvrtka Avans obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
6: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
5: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
6: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: mikrofonom poistri.
1: Ines, kad ste pena partili, vjerujem da niste bile nesvjesne. Koliko je tu dela? Tu je sigurno bilo jako, jako puno dela. Neću reći zgubljenega vremena, jer to je sve vrijeme koje će se na kraju, evo, isplatiti. Isplati da ćete vi biti kontente, da ste nešto lijepega učinili, što će ustati, evo, ali treba sve to skupa, evo, istražiti.
2: Ne da nismo bile svjesne, nego mi smo kao u petom mjesecu misle, ajde, sad ćemo prikupit će, imamo i u sedmem mjesecu ćemo napraviti manifestaciju. Ne, nećemo. Znači, trajalo je to više od lito dan, a vjerovatno da idemo dalje bi još trajalo, ali evo, odlučili smo ovo što smo prikupile da prezentiramo svima, tako da ljudi vide i da možda se i prepoznaju na nekom od naših tih zapisa, pa da nam kažu, ne, možda ovo nije jušto, možda ovdje još treba nikega nadodati, pa da u tom smjeru onda se proširi to stavlo i da drugi vide kako, u kojem smjeru bi trebali i oni krenuti. Jer mi smo zapravo imali dobre upute u početku od ljudi koji su nam i pomogli.
1: Dobro, koliko su oni bili spremni, evo, za pomoći, za otvoriti se, za domisliti se nekih svojih sjećanja, govorimo evo i za prijatelje i za rodbinu i sve kad ste kontaktirali, čas su vam rekli, čas sad vi to delate, to ne rabe niš delate, liča.
2: Pa da, dosta njih je bilo spremno. Čak i ovi koji nisu rodbina su nam se ponudili, su nas usmjeravali gdje bi trebali pitat. Jako puno tu je igrala usmena predaja, jer za kuću od moje babe, to jest ja kažem od moje babe, je bila od mog dida, smo imali dvije fotografije koje su nađene u kući i normalno te ljude na fotografiji ne poznaš. E, Klaudija je bila ta ključna koja je rekla, ne, ova fotografija nije jer tu su ti štraminjoni. Znači, te smo eliminirali, ostala nam je jedna stara fotografija. I s koje smo putem usmene predaje uspjeli detektirati da je jedan taj Luka Bugarin, jer Bugarin i Đilda su bili poznati u Medulinu. Znali smo da je on bio onako manji i detektirali smo da koja je na fotografiji Đilda, jer je ona bila izrazito visoka. I još smo saznali kako je izgledala poštarska uniforma, budući da je on bio poštar, a na toj slici je u uniformi. Znači, nije uniforma, nego je poštarska uniforma.
1: Da, puno stvari to može kao bude onako jednostavno ili komplicirano, ali čovjek se evo na kraju krajeva evo i ništa navadi, ne ništa, nego puno lijepih stvari ste pokupili, ste se navadili i vjerujem da ćete to prenesti evo na buduće generacije.
3: Čuda stvari smo otkrili u međuvremenu, čuda ljudi nam je pomoglo, ali su to sve situacije kad ti daju za pensati, kad te tjeraju da ti istražuješ dublje, da ti ni dosta samo da ti niki reče, ama da, on je njemu bija stric. Da, ma sad tebe zanima. A kako se zva stric? Od kud je doša? Zašto je poša? Čemu se dogodilo? Zašto se slika tada u tim okolnostima? Zašto je zapis nekompletan? Mi imamo zapise iz te status animarus, to su kao te crkvene knjige, di ti znaš da je bilo šestero djece, a samo dva su zapisana. Zašto su zapisana samo dva? I tako puno tih pitanja se postavlja u tom istraživanju. Bilo interesantno, ljudi su nam dali stvarno upute, ljudi ki su već provali to delati i ki su načinili svoja stabla, dali su nam smjernice i hvala njim, a puno je bilo na nama, pogotovo na Inesi, kao je, ona je knjiški crv, ona je taka, voli istraživati pismene zapise, ja sam više tako udarnički, nazovimo, kad treba će načiniti konkretno, ali da, bilo je dosta da, zahtjevno, kažemo da je. Naučili smo se.
1: Dobro, ali vidim da ste se lipo našle, je tako, zadelati to delo, jedno, drugo, da. I poklopile ste se, ajde moramo reći.
3: Pa glej, mi imamo jedno razdoblje davno kad smo bile jako, jako bliske, kad smo se jako puno družili, imamo puno zajedničkih slika, puno zajedničkih rođendana, puno situacija gdje smo provele podjetinstva skupa, jer su moj otac i njen did bili brati između ostalog, ali i delali skupa, a njen did je jako puno vremena provea koli nas u našoj familiji, samim tim i ona. I onda dođe mladost, dođe ozbiljne godine, dođe vrijeme kada zasnivaš familiju i onda te život ponese u nekom drugom pravcu, ali nikad nismo izgubili u potpunosti kontakt, sada uopće nemamo ništa zajedničko, nego jednostavno život te nanese u neke druge pravce. Sad

0: prijateljima i našim medulincima, gdje ćete u stvari još jedan rezime svega tega napraviti, moramo reći.
1: Tako je, evo, možemo najaviti da 3.10. sa početkom u 17.30, to jest okupljanje je predviđeno od 17.30 do 18 sati, pozivamo svu rodbinu koja se prepoznala i ona koja nije i oni koji žele samo doći vidjeti, popratiti ili su kurioži pa ih zanima kako će sve to izgledati, da nam se pridruže tu u Mižeriji. I evo, nadajmo se da će sve teći kako treba, jer biti će jako puno informacija, nadam se da će svima biti jasno, ako nećemo ostati još 3 ure potle, pa ćemo svima pojasniti detaljno.
0: Dobro, izmjene su stalne, kao u životu, tako je temu, još vajk se mora to ništa nadopuniti, ništa, je tako?
2: Da, trenutno imamo malo tremu pred nastup, ča bi se reklo, sad se približava pomalo taj krajnji trenutak okupljanja kad bi trebala sva ta naša uža i šira fameja se naći na jednom mjestu. Mi smo poveznica, znači oni si nisu svi međusobno rod, ali svi oni su nama rod. I mi smo odlučili da bismo ih zvali tu, plus naravno ono će rekla Ines, one kurioze, magari u Medulinu, ni kurioži, samo ljudi koji vole sve znati. Da dođu tu, da vide, biti će, znači, prezentacija naše korune, biti će nešto malo užitaka za nepce i nešto malo užitaka za uho.
0: Glavdje, samo još jedan put da ponovimo, da špjegamo našim slušateljima, kada je sad slušao, znači to bi bila jedna koruna fameje Leverić.
2: Da, to bi bila jedna koruna fameje Leverić ka se širi na livo i na desno i u vrh, tako. Mi nemamo namjeru nju šiškati, mi imamo namjeru nju samo oblikovati. Znači, svi su dobrodošli, svi su nam jednako dragi i da pače času nam dalje, to nam je draže znati da su u svemu temu, jer nikako neke imaš blizu ki su ti prva linija, njih poznaš, njih znaš. A bude ti drago znati da neki ljudi ki žive u tem selu i ki su forši na neki način poznati, su ti rod po prababi. I onda reče, aj, vidi kako lipo. Aj, znaš kako ti je ona rod? Ma dača, ona mi je rod. I tako, takove informacije su se dešavale sad u ovih zadnjih lito dan, da smo otkrili ljude ki su nam čak i u vrlo bliskom srodstvu, a pensaž da su samo neki ljudi ki žive u ovom selu ili u susjednom selu. Tako da imamo na popisu i neke hvale vrijedne i važne ljude koje ćemo u tom kontekstu te večeri prezentirati i spomenuti, jer kad se svi fale, zašto se ne bismo i mi falili?
0: Dobro, ali vjerujem da će barem većini od njih, evo, biti to jedna večer možda, evo, za pamćenje, večer nekih novih otkrića, iako bi to već foši trebali nekako znati, ali dobro, nikad ni kasno za saznati pravu istinu.
2: Mi računamo da će naša fameja dovesti sa sobom svoje podmladak, jer cilj u stvari je da taj podmladak otkrije i dozna kimu je sve u krvnom srodstvu. I lipo je znati da će ljudi doći iz dalekega, znači ne samo tu iz sela, nego i iz drugih država, da bi se vidjeli taj dan.
0: Cure, hvala vam puno na ovom predivnom druženju. Mi ćemo još kratko se nastaviti družiti, onda grijem za svojim obavezama. Ines Savić i Klaudija Leverić bile su naše današnje gošće. Evo, čuli smo, ako ste vi zainteresirani za svoje korune, ako ih neće učiniti, one će sigurno vam pomoći, da će vam savjet. Evo, još jedan lipi pozdrav, reću mikrolokacija naša Mižerija, Medulin, najlišće mjesto na svijetu. Ha, bar za njih, za mene je fošira, kakvi će ga znati. A, čao, kuraja, dosta. Ajde, čao.
3: Aj.
4: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo gotovi. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okriveni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30-ak sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
9: Sport.
0: Opširni je Davor Lulić.
12: Bliže se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže.
13: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakali su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo potoli. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti se.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10